0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

აზრი გავთანი წყალი დავი სხვასაც ვაცალი წერა მომინდა გზები დავხატე ხმა ამოვიღე ritmi davtvale

მეძამე სახლი ვაშენე ოქრო ვიბოვნე ვერ დავითვალე კარი გამიღო კარი გაუღე გზა დავინახე ლექსად ვაქცირე მიწა გავრეცხე ცრემლი დავღვარე ნისლი ვატარე ზე ავაფარე წლები დავთვალე

ორებოვნე ვერ დავითვა კარეკ გამეხო დარაკ გაო გზა დავინახე ლექსად ვავცი გზა დავინახე ლექსად ვავცი

0: რეკლამა. Tuploft mikroanmtsire biznes da tveurebrun varagemateba 7500 lars. Moithovet Sakartvelos bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0% ani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2-484-252.
1: Tanxa gjirdeba? Isargeble gansakutrebuli pirobebit Libertis okros esxze. Aighe akhali an gadmoitane okroti uzrunal qopilis esxi strafat da martivat. Miighe okros shefasebis magali tarifi. Dagvirege 032-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების, Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Microbanki MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიე თქვენთვის სასურველი სერვისი დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g-ze ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: თბილისი ამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
7: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
8: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
9: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
10: მეყო პატირილი.
8: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
11: მას ვერც კი ვხედავთ.
12: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.

0: реклама.
1: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: მზე არისვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად შერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერის ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
3: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSB საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გადაცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჯეო სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეო სტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი.

0: აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსკელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსკელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ვანული. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე. ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშ სწორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
5: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო ისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსი.

0: ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 633333. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: ეძებ ცანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. Marazzi წერტილი G.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე PIPKI 220 PIPKI 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
6: ქსურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
2: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამნის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
7: ტეტესეპტ.
8: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
7: ტეტესეპტ.
9: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
10: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალონბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
11: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. მანქანიდან მოსროლილი სიგარეტის ნამწვავი შესაძლოა ტყისა და მიმდრების ხანძრის მიზეზი გახდეს. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr.
2: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ამენორეა არის მენსტრუაციის შეწყვეტა 6 თვეზე მეტი ხნით. არსებობს ჭეშმარიტი და ცრუ ამენორეა. ჭეშმარიტი ფიზიოლოგიური ამენორეა ვითარდება სქესობრივ მომწიფებამდე, ორსულობის, ლაქტაციისა და კლიმაქსის პერიოდში. ცრუ ამენორეის დროს არსებობს ნორმალური მენსტრუალური ციკლი, მაგრამ არ ხდება მისი გარეგნული გამოვლენა, რადგან სასქესო ორგანოთა განვითარების მანკი ან საშოსა და საშულოსნოს ყელში წარმოქმნილი შეხორცებები მენსტრუალური ციკლის ორგანიზმიდან გამოსვლის შეუძლებელს ხდის. ჭეშმარიტი პათოლოგიური ამენორეის დროს ჰიპოთალამუს ჰიპოფის საკვერცხე საშულოსნო სისტემაში, ისევე როგორც დანარჩენ ორგანიზმში, ციკლური ცვლილებები არ აღინიშნება. განასხვავებენ ორი ტიპის ჭეშმარიტ პათოლოგიურ ამენორეას. პირველად, ქალს არასდროს ჰქონია მენსტრუაცია, რაც განპირობებულია გენეტიკური ფაქტორებით ან სქესობრივი განვითარების შეფერხებით. მეორეულს მენსტრუაცია იყო და შეწყდა. შესაძლოა განვითარდეს ზოგადი ინფექციური და სომატური დაავადებების ფონზე, ასევე მძიმე მოწამვლის, ნერვულ-ფსიქიკური აშლილობის, ჰორმონული დარღვევების შედეგად. ჭეშმარიტ ამენორეას თანახლავს უშვილობა, ფსიქოემოციური სფეროს მოშლა, სქესობრივი ფუნქციის დაქვეითება. კურნალობა თავდაპირველად მიზეზის აღმოფხვრით იწყება. სრულფასოვანი კვება, მუშაობისა და დასვენების ჯანსაღი რეჟიმი, სტრესული მომენტების თავიდან აცილება, ფიზიკური ვარჯიში, ზოგადი ინფექციური და სომატური დაავადებების ეფექტური მკურნალობა, ტოქსიკური ნივთიერებებისაგან ორგანიზმის გაწმენდა, ჩვეულებრივ, ჰორმონული თერაპიის გარეშე საკმარისია მენსტრუალური ციკლის მოსაწესრიგებლად.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.
2: ადრენალინი.
3: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
4: ამინდის პროგნოზი.
3: ავტორადიოს ეთერში.

9:20 და 20 წუთი შესრულდა საქართველოსში, საუბრობთ ამინდის პროგნოზზე, რომელიც დღეს 5 აგვისტოს 4 შაბათს საქართველოს მასშტაბით ყველის. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც წვიმას ელოდებიან სინოპტიკოსები და დღის განმავლობაში ასეთ

0: ტემპერატურას. მესტეაში 20 გრადუსი სითბობა, თუმცა და სოხუმში 27 გრადუსი, ოზურგეთში 25, ფოთში 28, ზუგდიდში 29, ქუთაისში კი 30 გრადუსამდე გაჩვება ჰაერი. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლედ გაძვებდება. ტემპერატურას რაც შეეხება, სურამში 25 გრადუსი გველოდება, ახალციხეში 24, ბორჯომში 26, ცხინვალში 27, გორში 31, თელავში 33, რუსთავში კიდევ უფრო მაღალი 34 გრადუსი აღმოსავლეთელი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, თბილისის მასშტაბით მხოლოდ მზიანი ამინდი გველოდება და პლუს 34 გრადუსი, ასე რომ გაითვალისწინებთ.
1: დაგეგმეს საზაფხულო მოგზაურობა ჩვენთან ერთად. ავტორადიო.
2: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან.
3: ავტორადიო თემაში.
4: ცივამინჩი ხარჯი მეტია. მინუს 25 გრადუსზე საწვავის ხარჯი დაახლოებით 12% იზრდება. მოკლე მანძილზე გადაადგილებისას კი ხარჯის ზრდა 22%-ს კი აღწევს. თანამედროვე ავტომობილები დაქოქვიდან დაახლოებით 1 წუთში დაძრის საშუალებას იძლევიან. თუ მაგალითად 3-დან 0 ლიტრიანი ძრავით აღჭურვილი ავტომობილის გახურებას 10 წუთს დაუთმობთ, დაახლოებით 0.2 ლიტრს აწოვს ქარს გაატანთ. ბოლო დროს გაჩენილი მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ადგილზე გახურება ძრავას ვნებს, მითია. გახურება ძრავისთვის ნამდვილად კარგია, უბრალოდ ადგილზე გახურება აღარ არის საოცრებელი. სანამ ძრავა არ გათბება, მოერიდეთ მის მაღალ ბრუნებზე მუშაობას. მარტივად რომ ვთქვათ, მანქანა თამამად შეგიძლია დაძრათ ძრავის ამუშავებიდან 1 წუთში, მაგრამ მოამუშავებთ მაღალ ბრუნებზე მანამ, სანამ ოპტიმალური ტემპერატურა არ დაფიქსირდება. დაისავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
2: ავტორჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ოცნებობ ტრეკზე, მაგრამ ქალაქში გიწევს გადაადგილება. დროა კომპრომისები დაივიწყო. Yamaha R3 2026 წლის მოდელი, ეს არის ნამდვილი R-სერიის აგრესიული დიზაინი. სრულყოფილი მანევრირება და მართვის სიმარტივე. ეწვიე Yamaha-ს ოფიციალურ შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
2: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშ სწორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
5: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს გულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
2: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. 2

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: სილამაზე ხშირად დეტალებში იმალება. ზოგჯერ ეს არის ღიმილის კუთხე, თვალის გამომეტყველება ან პატარა ხალი, რომელიც თითქოს შემთხვევით, მაგრამ სრულყოფილადაა შერწყმული სახესთან და მას უნიკალურ ხიფლს ძენს. ხალი ერთგვარი ბუნების ხელმოწერა და ინდივიდუალურობის ნაზი ნიშანი, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში სილამაზის სიმბოლოდაც კი იქცა. ჯერ კიდევ ძველ ევროპაში არისტოკრატები ხელოვნურ ხალებს იყენებდნენ, რათა სახის ნაკვთები უფრო გამომხატველი გაეხადათ. სილამაზის ისტორიაში კი არა ერთი ქალი არსებობს, რომლის სახასიათო ხალი მის იდენტობად იქცა, მაგალითად მერლინ მონრო. მისი ტუჩის ზემოთ განთავსებული ხალი ისეთივე ლეგენდარულია, როგორც მისი წითელი პომადა. სინდი კროუფორდის ლოყაზე არსებული ხალი კი მოდის სამყაროში ინდივიდუალურობის სიმბოლოდ ითვლება. მიუხედავად იმისა, რომ სილამაზის სტანდარტები მუდმივად იცვლება, ხალი უცვლელად რჩება როგორც ბუნებრივი მიმზიდველობის ნიშანი. საინტერესოა, რომ სხვადასხვა კვლევის მიხედვით ადამიანებს, რომლებსაც სახეზე ხალი აქვთ, სხვები უფრო მარტივად იმახსოვრებენ. ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ ხალი ქმნის ვიზუალურ ფოკუსს, რაც სახეს მეტად ინდივიდუალურს და დასამახსოვრებელს ხდის. მაგრამ სილამაზის ეს პატარა ნიშანი ყოველთვის მხოლოდ ესთეტიკით არ შემოიფარგლება. ხალი, ანუ ნევუსი, კანის წარმონაქმნია, რომელიც ზოგჯერ ყურადღებას და დაკვირვებას საჭიროებს. დერმატოლოგები ხშირად გვთავაზობენ ეგრეთ წოდებულ ABCDE წეს, რომელიც გვეხმარება საეჭო ცვლილებების ამოცნობაში. A asymmetry, ასიმეტრია, როდესაც ხალი არათანაბარია და ერთი მხარე მეორეს არ გავს. B border, საზღვარი, თუ კიდეები არათანაბარია, დაკბილული ან ბუნდოვანია. C color, ფერი, თუ ფერი ერთგვაროვანი არ არის, შავი, ყავისფერი, წითელი ტონები ერთადაა შერეული. D როგორც დიამეტრი, თუ ზომა 6 მმ-ზე მეტია და იზრდება. E evolution, ცვლილება, თუ ხალი იცვლის ფორმას, ფერს, ზომას ან იწყებს ქავილს და სისხლდენას. ასეთ შემთხვევაში აუცილებელია დერმატოლოგთან ვიზიტი. განსაკუთრებული ყურადღება სჭირდებათ ადამიანებს, რომლებსაც ბევრი ხალი აქვთ ან ოჯახში ქონიათ კანის დაავადებები, მათ შორის მელანომა. ასევე უმნიშვნელოვანესია მზისგან დაცვა. ულტრაისფერი სხივები ხალების ცვლილების ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია. მზისგან დამცავი კრემის გამოყენება განსაკუთრებით ზაფხულში უკვე აღარ არის მხოლოდ კოსმეტიკური რუტინა, ეს ჯანმრთელობის დაცვის ნაწილია. საბოლოოდ, სილამაზე მაშინ არის სრულყოფილი, როდესაც ის ჯანმრთელობასთან ჰარმონიაშია.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ფერი და ყველა ფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადიდილა. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
1: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით გერცდებით ამ ეტაპზე და გაუწევს დღევანდელი ვალუტის კურსის შესახებ ლართან მიმართებაში. 1 ამერიკული დოლარის ფასი დღეს 2.62 თეთრი გახლავთ, 1 ევრო 3.2 თეთრი ღირს. 1 ინგლისური გერვანკა სტერლინგი 3.52 თეთრი, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
2: რეკლამა.

0: სვანური სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: მზე არისვენებს. ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში, მამნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
3: თუფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
7: ელვარე ელექტრო

0: მარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარ ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარ ელექტრომარკეტი.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებწვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
6: გასული საუკუნის 80-იანი წლების მიწურულს იაპონიაში გადაწყვიტეს შეექმნათ მანქანა, რომელიც გერმანელებს პირდაპირ შეუტევდა. არა სპორტით, არა დიზაინით, არამედ სრულყოფილებით. და ასე გაჩნდა Lexus LS 400. იმ პერიოდში ამერიკული ლუქსედანები რბილი და მოუქნელი იყო, ევროპული პრესტიჟული, მაგრამ ხშირად რთული, ძვირი და რთულად მოსავლელი. Toyota-მ კი სრულად სხვა რამ მოიფიქრა. მანქანა, რომელიც იმდენად მშვიდი, დახვეწილი და საიმედო იქნებოდა, რომ ფუფუნების იდეას თავიდან დაწერდა. პროექტში გნით F1 ერქვა, ფორმულა 1 არა, არამედ Flagship 1. Toyota-მ ათასობით ინჟინერი და დიზაინერი შეკრიბა. ასობით პროტოტიპი აწყო და მილიარდები დახარჯა იმისთვის, რომ იდეალური სედანი შეექმნა. შედეგი შოკის მომგვრელი აღმოჩნდა. LS 400 1989-ში გამოვიდა და ხალხი თავიდან ვერ მიხვდა საერთოდ რა იყო. გარედან ჩანდა ზედმეტად მოკრძალებული. არ ჰქონდა Mercedes-ის სიმძიმე, არც BMW-ს სპორტული აგრესია. უბრალოდ ძალიან სუფთა, მშვიდი დიზაინი ჰქონდა. მაგრამ როცა მანქანას მართავდი, მაშინ ყველაფერი იცვლებოდა. კარი ისეთი სიზუსტით იკეტებოდა, თითქოს სეიფი იყო. ვირვა ძრავა, მუშაობდა უხმოდ. სალონში ისეთი სიჩუმე იდგა. ხალხი სპეციალურად ამოწმებდა, ძრავა საერთო ჩართული იყო თუ არა. და მე ყველაზე საშიში ნაწილი დაიწყო. LS 400 თითქმის არასდროს ფუჭდებოდა. და აიაქ დაეწყოთ პრობლემები გერმანელებს. იმ დროს S-კლასი და M7 სერია ფუფუნების სტანდარტად ითვლებოდნენ, საუბარია Mercedes-სა და BMW-ზე. მაგრამ Lexus-მა აჩვენა, რომ შეიძლებოდა მანქანა ერთდროულად მდიდრული, ტექნოლოგიური და თითქმის უკვდავი ყოფილიყო. და თან ხშირად უფრო იაფიც. ამერიკელები შოკში ჩავარდნენ. პირველად ხედავდნენ იაპონურ მანქანას, რომელიც Mercedes-ს მყიდველებს ართმევდა. და ყველაზე საინტერესო ის იყო, რომ LS 400 ამას ძალიანაც ჩუმად აკეთებდა. მანქანას დრამატული ხასიათი არ ჰქონდა. არც ცდილობდა ვინმესთვის რაღაცის დამტკიცებას. თითქოს მთელი მისი იდეა იყო, რომ არ სჭირდებოდა ხმაური იმისათვის, რომ ეთქვა რამდენად კარგი იყო. ალბათ ამიტომ მიიღო Silent Assassin-ის რეპუტაცია. განსაკუთრებით შავ LS 400 ძალიან სპეციფიკური აურა გააჩნდა. ბიზნესმენების, იაპონური ორგანიზებული სამყაროს, ძველი ფულის და იმ ადამიანების მანქანა გახდა, ვისაც ყურადღება არ აინტერესებდა, მაგრამ კომპრომისი არ უშვებდა ხარისხში. როცა ძველ LS უყურებ მანქანა, უცნაურად თანამედროვე ჩანს. დიზაინით არა, უფრო დამოუკიდებლობით. იმიტომ რომ იმ ეპოქიდანაა, როცა ინჟინრები მანქანას კონკურენტებისთვის კი არა, საკუთარი სიამაყისთვის ქმნიდნენ.
4: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: საკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ახლა კიდე დადგა დრო ვისაუბროთ საწვავის ფასებზე. ლუკოილის გალფისა და რომპეტროლის ბენზინ გასამართ სადგურებს უნდა ვესტუმროთ. წინასწარ გეტყვით, რომ შეცვლილია მონაცემები სხვადასხვა ბენზინ გასამართ სადგურზე. თქვენ შეგხვდებათ განსხვავებული შეფასება გასულ დღეებთან შედარებით, ამიტომ იყავით ყურადღებით და შესაბამისად ჩემთან ერთად დაადევნეთ ამ ყველაფერს თვალი. დავიწყოთ ლუკოილით, რომლის ქსელში სუპერის ფასი 4 ლარი და 18 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3 ლარი და 75 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 60 თეთრი და ევრო ზალის ფასი 4 ლარი და 4 თეთრია. გალფის ქსელში კი ასეთი ფასები დაგხვდებათ: სუპერი 4 ლარი და 27 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 67 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4 ლარი და 17 თეთრი. გადავინაცროთ რომ პეტროლში. სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 27 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63, ხოლო ევრო დიზელის ფასი 4 ლარი და 14 თეთრი გახლავთ. ვისოლის ოკარისა და პორტ ალის ბენზინ გასამართ სადგურებზე 20 მოგვიანებით გამომდენო საათის დასასრულს აუცილებლად გავერკვევით თუ როგორი ფასით არის წარმოდგენილი დღე საქართველოს მთავარ ტერიტორიაზე. ახლა კი გულავაც მუსიკა და შემდეგ უკვე დღის ასტროლოგიური პროგნოზი.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: როგორც დაგპირდით, დღეს ასტროლოგიური პროგნოზი სრულდება ჩვენი ურთიერთობის რიგით პირველი საათი. და როგორც ბატონი მიხელ ცაგარელი გვაუწყებს 5 აგვისტოსთან დაკავშირებით, დღეს იმყოფება ლომის სიყვარულით ახსავზე ფრიად მეგობრულ, აქტიურ, ენერგიულ და ინიციატივიან ლიდერული თვისებების მქონე ნიშანში, ხოლო მთვარე გადავა მეტად მშვიდობიან, ფრიად წინდახედულ, ორგანიზებულ, დისციპლინირებულ და ერთგულების სიმბოლო კურო ზოდიაქოში. ეს ტენდენციები ამზეგავლენის შედეგად მეტად იჩენენ თავს თითოეული ჩვენგანის ხასიათში. დღეს მოიმატებს ინტუიცია, მეტად გააქტიურდებიან კუროს დღის რქისა და სასწორის ნიშნები, მათ მეტი შანსი მიაცემათ, რომ დინამიურად იმოქმედონ დღეს და ხვალ. ეს ორი დღე ამ ნიშნებისთვის განსაკუთრებით აქტიური იქნება. დღე კარგია სწავლისთვის, ხელს უწყობს მედიტაციას, კონტაქტებს, ახალ ნაცნობობასა და ახალი შთაბეჭდილებების მიღებას. დღეს ნუ განმარტოვდებით არაყვეთ პროვოკაციებს, რომელთა უბედობად საკმაოდ მაღალია. ეს ყველა ნიშანს ახება. ეცადეთ მომატებული ენერგია კომპლიტებში არ გადაიყვანოთ. მაღალია გაუთვალისწინებელი ხარჯის გაღებისა და ვალის აღების ალბათობა. მოერიდეთ კისრის მკვეთრ მოძრაობებს, ცივ სასმელებს, ხალების მოშორებას, სარისკო მოქმედებებსა და სულსწრაფი გადაწყვეტილებების მიღებას. დღე ხელს უწყობს შეთანხმებების მიღწევას, თუმცა იგი ამავდროულად მოწმდება სამყაროს მიერ სიმტკიცეზე. რამდენად სწორია იგი? ამიტომ თუ შეთანხმება საბოლოოდ არ განხორციელდა, ნუ გაიგვირვებთ, რადგან სამყარო მიიჩნევს, რომ ეს არ ღერდა. დღეს ასეკეთოა ვაჭრობისთვის, უძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვისთვის, კულტურულ გასართობი ღონისძიებებისთვის, ქორწინებისთვის, მოგზაურობისა და საყიდლებისთვის. დღევანდელი სიზმრები შემდგომში აუცილებლად ახდება. სუსტდება ყელის არე, ენდოკრინული სისტემა და სწორი ნაწლავის ზონა. ამ ორგანოებთან მიმართებაში ოპერაციების ჩატარება განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა რეკომენდებული არ არის. ეფექტურია სუნთქვითი ვარჯიშების ჩატარება, ასევე სახისა და კანის კვება. სასიკეთო კოსმეური ენერგიების მოსაზიდად მინერალებიდან ეფექტურია აქატი, მალაქიტი, ონიქსი, ზურმუხტი და მარჯანი. ფერებიდან გამოიყენეთ ყავისფერი, ლიმონისფერი, ტერაკოტისფერი, ბეჟი და მწვანე ტონები. დღე დადებითია ქალწულის, მორიელისა და თხის რქის ზოდიაქოს ნიშნებისთვის, შედარებით დაძაბულია ვერძის, ტყუპებისა და მერწყულის ნიშნებისთვის, რომელთაც მეტი წინდახედულება მართებთ მიმდინარე ნეგატიური გამოვლენებების მიმართ. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალო მაჩვენებლით ხასიათდება. წინ კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი და ენერგიული ერთსაათიანი მონაკვეთი გველოდება და

0: შესაბამისად, გადამშვებით ჩვენი ურთიერთობის უკვე რიგით მეორე საათში. ბევრი შეხვედრაც გველოდება წინ, ამიტომ მოდით რა აღარ დავკარგოთ.
1: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

18:08 წუთზე ყველას მოგესალმებით, ყველას მშვიდობიან დილას გისურვებთ, ყველას სასიკეთო და სასიყვარულო ინფორმაციების მოძიებას და რა თქმა უნდა ავტორადიოსთან ერთად სიამოვნების მიღებას, რომელიც 24 საათის განმავლობაში თქვენს განკარგულებაშია. ყველაზე უსაფრთხო მიმართულებები მინდა წარმოგიდგინოთ იმ ადამიანებს, რომლებიც მარტო მოგზაურობთ, ამიტომ მოდით ვნახოთ ეს ყველაფერი სად არის განთავსებული და კონკრეტულად დედამიწის რომელ წერტილში. პირველად სოლო მოგზაურობის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება შეიძლება იოლი იყოს, მაგრამ არსებობს მრავალი გზა, რომ ეს ნაკლებად საშიში გახადოთ. მიუხედავად იმისა, რომ არც ერთი მიმართულება არ არის სრულად უსაფრთხო, შეგიძლიათ შეამცირდეთ რისკი ისეთი ადგილების არჩევით, სადაც ადამიანებს შეუძლიათ უსაფრთხოდიარონ ღამით და სადაც არ არის ომები ან შეიარაღებული კონფლიქტები. თქვენი ვარიანტებისთვის 100-ზე მეტი ქვეყანა არის შედარებული და დადგენილი, რომ ითვლება მოგზაურობისთვის ყველაზე უსაფრთხოდ. კვლევაში ევროპა ლიდერობს. მარტო ხელამოგზაურთათვის 10 ყველაზე უსაფრთხო ადგილიდან 7 ბებერ კონტინენტზე მდებარეობს. რეიტინგში პირველ ადგილზე სან-მარინოს მიკროსახელმწიფო აღმოჩნდა 10-დან 0.78 რისკის ინდექსით. ადგილობრივები პირადი უსაფრთხოების მაღალ დონეს აღიქვამენ. გამოკითხულთა 90%-მა განაცხადა, რომ ღამით მარტო სეირნობისას თავს კომფორტულად გრძნობენ. ქვეყანას ასევე აქვს კარგად განვითარებული ჯანდაცვის სისტემა და ცნობილია დაბალი გარემოს დაცვითი რისკი. მეორე ადგილზეა კიდევ ერთი ევროპული მიკროსახელმწიფო ანდორა 10-დან 1.33 რისკის ინდექსით. მესამე ადგილი გასაკვირი იქნება მართვის, ვინც იქ იმყოფებოდა. სინგაპური გავიდა 10-დან 1.56 ქულით. ტოპ 5-ეულს ორი ევროპული ქვეყანა, ავსტრია და ჩეხეთი ავსებს. ტოპ 10-ეულში ასევე მოხვდნენ ესტონეთი, დანია და სლოვენია. ტოპ 10 ყველაზე უსაფრთხო მიმართულებები მარტო ხელა მოგზაურობისთვის კი ასეთი გახლავთ. მოკლედ სან-მარინო, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ანდორა, სინგაპური, ავსტრია, ჩეხეთის რესპუბლიკა, ყატარი, ესტონეთი, ბრუნეი, დანია და სლოვენია. გისურვებთ საუკეთესო მოგზაურობას, საუკეთესო შთაბეჭდილებებით დაბრუნებას და რა თქმა უნდა იმ ადამიანებს, ვინც აქ რჩებით, ასევე ნებისმიერ წერტილში, სადაც თუნდაც სახლის პირობებშიც გისურვებთ საუკეთესო დასვენებას, ენერგიების მოზღვავებას, უკვე რა თქმა უნდა თქვენთვის სასწაული და სასურველი საქმიანობის შესასრულებლად და ეს ყველაფერი ისევ და ისევ დარწმუნებულება ავტორადიოსთან ერთად იქნება მოსახერხებელი და მობილიზებას გაუწევთ ამ ყველაფერს. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა, რიგით პირველი სარეკლამო ჯერ შემდეგ დაუბრუნდებით საინტერესო ამბებს, ამჯერად რჩევებს ავტოსამყაროდან, გადაცემაში ადრენალინი ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო რჩევებს და საათის 20:00-ზე დღევანდელ ამინდის პროგნოზს.

0: კეთრე ავტორადიოს დილასთან ერთად რეკლამა. თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობე ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
2: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდომა სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, Greenway Sites-ზე განახლება გვაქვს. ონლაინ გადაამოწმეთ ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე 17 პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
3: შენ ყველა ნათურა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: მზე არისვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. HelpG, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყოს.
0: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.
9: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან.
10: ავტორადიო ეთერში.
11: რა ხდება მაშინ, თუ ძრავის ამუშავებისთანავე იწყება წრიპინის ხმა? ამ გაუმართაობის მიზეზი შეიძლება ორი იყოს: ძრავას რომელიმე ღვედი ან როლიკი, რომელიც ღვედზე ამიმაგრებული. უპირველესად ღვედი, რომლისგანაც ხმა ისმის, უნდა დააჭიმინოთ. შესაძლოა ის მისუსტებული იყოს და ამიტომ წრიპინებს. თუ ამანაც არ უშველა, მთლიანად შეცვალეთ ღვედი. და თუ ესეც არ შველის, ხსნით ღვედს და მასთან დაკავშირებულ ყველა, ეგრეთ წოდებულ როლიკს ხელით სინჯოთ. ხელით გასინჯვის დროს ის არ იწრიპინებს, მაგრამ ექნება ეგრეთ წოდებული ლუფტი. ხელით ეს ძალიან იულად ისინჯება. ტრიალისას ხელშივე შეიგრძნობთ მის უსუფთაო, არაგლუ უბრუნვას.
12: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
9: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ამენორეა არის მენსტრუაციის შეწყვეტა 6 თვეზე მეტი ხნით. არსებობს ჭეშმარიტი და ცრუ ამენორეა. ჭეშმარიტი ფიზიოლოგიური ამენორეა ვითარდება სქესობრივ მომწიფებამდე, ორსულობის, ლაქტაციისა და კლიმაქსის პერიოდში. ცრუ ამენორეის დროს არსებობს ნორმალური მენსტრუალური ციკლი, მაგრამ არ ხდება მისი გარეგნული გამოვლენა, რადგან სასქესო ორგანოთა განვითარების მანკი ან საშოსა და საშულოსნოს ყელში წარმოქმნილი შეხურსებები მენსტრუალური ციკლის ორგანიზმიდან გამოსვლის შეუძლებელს ხდის. ჭეშმარიტი პათოლოგიური ამენორეის დროს ჰიპოთალამუს ჰიპოფის საკვერცხე საშულოსნო სისტემაში, ისევე როგორც დანარჩენ ორგანიზმში, ციკლური ცვლილებები არ აღინიშნება. განასხვავებენ ორი ტიპის ჭეშმარიტ პათოლოგიურ ამენორეას. პირველად, ქალს არასდროს ჰქონია მენსტრუაცია, რაც განპირობებულია გენეტიკური ფაქტორებით ან სქესობრივი განვითარების შეფერხებით. მეორეულს მენსტრუაცია იყო და შეწყდა. შესაძლოა განვითარდეს ზოგადი ინფექციური და სომატური დაავადებების ფონზე, ასევე მძიმე მოწამვლის, ნერვულ-ფსიქიკური აშლილობის, ჰორმონული დარღვევების შედეგად. ჭეშმარიტ ამენორეას თანახლავს უშვილობა, ფსიქოემოციური სფეროს მოშლა, სქესობრივი ფუნქციის დაქვეითება. კურნალობა თავდაპირველად მიზეზის აღმოფხვრით იწყება. სრულფასოვანი კვება, მუშაობისა და დასვენების ჯანსაღი რეჟიმი, სტრესული მომენტების თავიდან აცილება, ფიზიკური ვარჯიში, ზოგადი ინფექციური და სომატური დაავადებების ეფექტური მკურნალობა, ტოქსიკური ნივთიერებებისაგან ორგანიზმის გაწმენდა, ჩვეულებრივ, ჰორმონული თერაპიის გარეშეც საკმარისია მენსტრუალური ციკლის მოსაწესრიგებლად.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: 10:23 წუთი შესულა საქართველოსა ცილბოთ ნოვისაუბროთ ამჯერად ამის პროგნოზზე და განვიხილოთ 5 აგვისტო 4 შაბათი ანუ დღევანდელი დღე. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები წვიმასელოდებიან. დღის მანძილზე გველის მესტიაში 20 გრადუსი სითბო, ზურგეთში 25. 27 გრადუსამდე გაწმება ჰაერი ბათუმსა და სოხუმში, ბოდში 28 გრადუსი დაფიქსირდება, ზუგდიდში 29, ხოლო ქუთაისში 30 გრადუსი უნდა ველოდოთ. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან არის ხანმოკლე მომსავლელი და ტემპერატურას რაც შეეხება. სურამში 25 გრადუსი დაფიქსირდება, ახალციხეში 24, ბორჯომში 26, ცხინვალში 27, გორში 31, თელავში 33 და რუსთავში 34 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით მზიანი ამინდი და პლუს 34 გრადუსი სითბო გველის.
1: გზა რომელიც უნდა გაიარო, სიამოვნებით უნდა გაიარო. შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: როცა თანხას სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. Leader Credit-ის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: მზე არის სვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნეს ხევების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. Дерматологиური ბრენდი Dermedic-ის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ვენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSB საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
5: ყელი მტკივა, მახვილებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ.
8: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
9: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
10: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
11: 2

0: ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
1: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: You know I got it, baby, what do you want? You know I got it, baby.

Авторадиос Дила. გერმანული მეცნიერების ახალი კვლევის თანახმად, ინტერნეტის ხშირი გამოყენება მნიშვნელოვნად უკავშირდება გაუარესებულ განწყობას, სტრესის მაღალ დონესა და ყოველდღიური მნიშვნელოვანი საქმიანობის უგულებელყოფას. კვლევის შედეგები Guardian-ში გამოქვეყნდა. კვლევაში გერმანიაში ცხოვრები 900 ზრდასრული მონაწილეობდა. ორი კვირის განმავლობაში ისინი ყოველდღიურად აფიქსირებდნენ, რამდენ დროს ატარებდნენ ინტერნეტში, როგორ განწყობაზე იყვნენ, რამდენად სტრესულად გრძნობდნენ თავს და ხომარტოვებდნენ უყურადღებოდ სამუშაოს, სწავლას, ფიზიკურ აქტივობას ან მეგობრებთან ურთიერთობას. მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ იმ ადამიანებს, რომლებსაც ინტერნეტის ჭარბი გამოყენებისკენ მიდრეკ პიკილება ჰქონდათ, უფრო ხშირად აღენიშნებოდათ უარყოფითი ემოციები, მაღალი სტრესი და ყოველდღიური მოვალეობების უგულებელყოფა. ამასთან კვლევა მაჩვენა, რომ გადამწყვეტი ფაქტორი მხოლოდ ცუდი განწყობა ან სტრესი არ არის. ყველაზე ძლიერ გავლენას ახდენს მოულოდნელი სურვილი, ცდუნება. ადამიანი კვლავ ონლაინ სივრცეს დაუბრუნდეს. სწორედ ეს იმპულსი აძლიერებს ინტერნეტის ხშირ გამოყენებას. ავტორები ხაზს უსვამენ, რომ ინტერნეტის გამოყენება თავისთავად პრობლემა არ არის. ონლაინ აქტივობა შეიძლება სიამოვნების, დასვენებისა და სტრესის შემცირების წყაროც იყოს, თუმცა, როდესაც ის სხვა მნიშვნელოვან საქმიანობას, ფიზიკურ აქტივობას, ბუნებაში ყოფნას, ოჯახთან და მეგობრებთან ურთიერთობას ან სამსახურს ანაცვლებს, ეს უკვე ადამიანის კეთილდღეობასა და ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე უარყოფითად დაისახება. კვლევრების შეფასებით, ინტერნეტზე პრობლემური დამოკიდებულებების პრევენციისთვის ყურადღება მხოლოდ სტრესის შემცირებაზე კი არა, არამედ ონლაინ სივრცეში შესვლის იმპულსის მართვაზეც უნდა გამახვილდეს. მათი თქმით, სწორედ ამ მექანიზმის უკეთ გააზრება დაეხმარება სპეციალისტებს უფრო ეფექტური პრევენციას.

0: ტიული და სამკურნალო მიდგომების შემუშავებაში. ვაგრძელებთ გზას, როგორც ყოველთვის მუსიკალურად და ძალიან მალე ვალუტის კურსაც ვეცნობით ლართან მიმართებაში.
1: ვილა ავტორადიოსთან ერთად.

0: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემების გაცნობის დროა. დღეს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.62 თეთრი გახლავთ, 1 ევროს ფასია 3.2 თეთრი, 1 ინგლისური გერმანკა სტერლინგი 3.52 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: რეკლამა.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვია

0: ფრთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: უფლობთ მიკროანმცირე ბიზნესს და თვიურებ რუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
6: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
8: გასული საუკუნის 80-იანი წლების მიწურულს იაპონიაში გადაწყვიტეს შეექმნათ მანქანა, რომელიც გერმანელებს პირდაპირ შეუდევდა. არა სპორტით, არა დიზაინით, არამედ სრულყოფილებით. და ასე გაჩნდა Lexus LS 400. იმ პერიოდში ამერიკული ლუქსედანები რბილი და მოუქნელი იყო, ევროპული პრესტიჟული, მაგრამ ხშირად რთული, ძვირი და რთულად მოსავლელი. Toyota-მ კი სრულად სხვა რამ მოიფიქრა. მანქანა, რომელიც იმდენად მშვიდი, დახვეწილი და საიმედო იქნებოდა, რომ ფუფუნების იდეას თავიდან დაწერდა. პროექტში გნით F1 ერქვა, ფორმულა 1 არა, არამედ Flagship 1. Toyota-მ ათასობით ინჟინერი და დიზაინერი შეკრიბა. ასობით პროტოტიპი აწყო და მილიარდები დახარჯა იმისთვის, რომ იდეალური სედანი შეექმნა. შედეგი შოკის მომგვრელი აღმოჩნდა. LS 400 1989-ში გამოვიდა და ხალხი თავიდან ვერ მიხვდა საერთოდ რა იყო. გარედან ჩანდა ზედმეტად მოკრძალებული. არ ჰქონდა Mercedes-ის სიმძიმე, არც BMW-ს სპორტული აგრესია. Убрало ძალიან субтам, შვიდი დიზაინი ჰქონდა. მაგრამ როცა მანქანას მართავდი, მაშინ ყველაფერი იცვლებოდა. კარი ისეთი სიზუსტით იკეტებოდა, თითქოს სეიფი იყო. ვირვა ძრავა მუშაობდა უხმოდ. სალონში ისეთი სიჩუმე იდგა. ხალხი სპეციალურად ამოწმებდა, ძრავა საერთოდ ჩართული იყო თუ არა. და მერე ყველაზე საშიში ნაწილი დაიწყო. LS 400 თითქმის არასდროს ფუჭდებოდა. და აი აქ დაეწყოთ პრობლემები გერმანელებს. იმ დროს ეს კლასი და მეშვიდე სერია ფუფუნების სტანდარტად ითვლებოდნენ, საუბარია Mercedes-სა და BMW-ზე. მაგრამ Lexus-მა აჩვენა, რომ შეიძლებოდა მანქანა ერთდროულად მდიდრული, ტექნოლოგიური და თითქმის უკუდავი ყოფილიყო. და თან ხშირად უფრო იაფიც. ამერიკელები შოკში ჩავარდნენ. პირველად ხედავდნენ იაპონურ მანქანას, რომელიც Mercedes ყიდველებს ართმევდა. და ყველაზე საინტერესო ის იყო, რომ LS 400 ამას ძალიანაც ჩუმად აკეთებდა. მანქანას დრამატული ხასიათი არ ჰქონდა. არც ცდილობდა ვინმესთვის რაღაცის დამტკიცებას. თითქოს მთელი მისი იდეა იყო, რომ არ სჭირდებოდა ხმაური იმისათვის, რომ ეთქვა რამდენად კარგი იყო. ალბათ ამიტომ მიიღო Silent Assassin-ის რეპუტაცია. განსაკუთრებით შავ LS 400 ძალიან სპეციფიკური აურა გააჩნდა. ბიზნესმენების იაპონური ორგანიზებული სამყაროს ძველი ფულის და იმ ადამიანების მანქანა გახდა, ვისაც ყურადღება არ აინტერესებდა, მაგრამ კომპრომის არ უშვებდა ხარისხში. როცა ძველ LS უყურებ მანქანა, უცნაურად თანამედროვეს ჩანს. დიზაინით არა, უფრო დამოუკიდებლობით. იმიტომ რომ იმ ეპოქიდანაა, როცა ინჟინრები მანქანას კონკურენტებისთვის კი არა, საკუთარი სიამაყისთვის ქმნიდნენ.
6: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: როგორც დააკვირდით, ვაგრძელებთ საუბარს საწვავის ფასებზე და ამ ეტაპზე ვისოლის ოკარისა და პორტალის ქსელში უნდა ვნახოთ რა ხდება. ვისოლის ბენზინგას ამ ადგილზე სუპერის ფასი 4 ლარი და 23 თეთრი გახლავს, პრემიუმი 3 ლარი და 82 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 68 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 19 თეთრი. სოკარის ბენზინგას ამ ადგილზე 4 ლარი და 12 თეთრი ღირს სუპერი, პრემიუმის ღირებულება 3 ლარი და 73 თეთრია, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი ღირს და ევრო დიზელი 4 ლარი და 5 თეთრი. რაც შეეხება პორტალში წარმოდგენილ ფასებს, სუპერი 3 ლარი და 89 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 69, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 54 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 9 თეთრი ღირს.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: მიიწურა ჩვენი ურთიერთობის რიგით მეორე საათიც, თუმცა გვაქვს დრო იმისათვის, რომ დღეს ასტროლოგიურ პროგნოზს კიდევ ერთხელ გადავალოთ. თვალი, რომელიც 5 აგვისტოსთვის არის განკუთვნილი და რომელსაც ბატონი მიხეილ ცაგარელი წარმოგვიდგენს. მზე დღეს იმყოფება ლომის სიყვარულით, აღსავსე ფრიად მეგობრულ, აქტიურ, ენერგიულ და ინიციატივიან ლიდერული თვისებების მქონე ნიშანში, ხოლო მთვარე გადაბა მეტად მშვიდობიან, ფრიად წინდახედულ, ორგანიზებულ, დისციპლინირებულ და ერთგულების სიმბოლო პურო ზოდიაკოში. ეს ტენდენციები ამზე გავლენის შედეგად მეტად იჩენენ თავს თითოეული ჩვენგანის ხასიათში. დღეს მოიმატებს ინტუიცია, მეტად გააქტიურდებიან კუროს, თხისრქესა და სასწორის ნიშნები, მათ მეტი შანსი მიეცემათ, რომ დინამიურად იმოქმედონ დღეს და ხვალ. ეს ორი დღე ამ ნიშნებისთვის განსაკუთრებით აქტიური იქნება. დღე კარგია სწავლისთვის, ხელს უწყობს მედიტაციას, კონტაქტებს, ახალ ნაცნობობასა და ახალ შთაბეჭდილებების მიღებას. დღეს უნდა განმარტოვდებით არაყვეთ პროვოკაციებს, რომელთა ალბათობაც საკმაოდ მაღალია. ეს ყველანი შანს ეხება. ეცადეთ მომატებული ენერგია კონფლიქტებში არ გადაიყვანოთ. მაღალია გაუთვალისწინებელი ხარჯის გაღებისა და ვალის აღების ალბათობა. მოერიდეთ კისრის მკვეთრ მოძრაობებს, ცივ სასმელებს, ხალების მოშორებას, სარისკო მოქმედებებსა და სულსწრაფი გადაწყვეტილებების მიღებას. დღე ხელს უწყობს შეთანხმებების მიღწევას, თუმცა იგი ამავდროულად მოწმდება სამყაროს მიერ სიმტკიცეზე, რამდენად სწორია იგი. ამიტომ თუ შეთანხმება საბოლოოდ არ განხორციელდება, ნუ გაიგვერეთ, რადგან სამყარო მიიჩნევს, რომ ეს არ ხერდა. დღეს ასიკეთებო ვაჭრობისთვის უძრავი ქონების, ყიდვა გაყიდვისთვის, კულტურულ გასართობი ღონისძიებებისთვის, ქორწინებისთვის, მოგზაურობისა და საყიდლებისთვის. დღევანდელი სიზმრები შემდგომში აუცილებლად ახდება. სუსტდება ყელის არე, ენდოკრინული სისტემა და სწორი ნაწლავის ზონა. ამ ორგანოებთან მიმართებაში ოპერაციების ჩატარება რეკომენდებული არ არის. ეფექტური სუფთი ვარჯიშების ჩატარება, ასევე სახისა და კანის კვება. სასიკეთო კოსმიური ენერგიების მოსაზიდად კი მინერალებიდან ეფექტურია აქატი, მალაქიტი, ონიქსი, ზურმუხტი და მარჯანი. ხოლო ფერებიდან გამოიყენეთ ყავისფერი, ლიმონისფერი, ტერაკოტისფერი, ბეჟი და მწვანე ტონები. დღედადებითია ქალწყლის, მორიელისა და თხისრქის ზოდიაკოს ნიშნებისთვის, ხოლო შედარებით დაძაბულია ბერძის, ტყუპებისა და მერწყულის ნიშნებისთვის, რომელთაც მეტი წინდახედულობა მართებს მიმდინარე ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალო მაჩვენებლით ხასიათდება. გიტოვებთ ღიშლაგერს ამ საათისთვის და ახალ საათში გეპატიჟებით როგორც წესი. აუცილებლად შემოგვესწრით და არ დაიგვიანოთ.
1: ღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: ღიშლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

11 საათი და 5 წუთი შესულდა საქართველოში. მშვიდობიან დილას გისურვებთ კიდევ ერთხელ და ყველას და ვაგრძელებთ საინტერესო ინფორმაციების მიმოხილვას. ადამიანის სიცოცხლის ხანგრძლივობა იზრდება, თუმცა დამატებული წლები ყოველთვის ჯანმრთელია.

საქართველოს ცხოვრებას არნიშნავს. ახალი გლობალური კულების მიხედვით ადამიანები სულ უფრო მეტ დროს ატარებენ ქრონიკული დაავადებებითა და ჯანმრთელობის პრობლემებით. კვლევა, რომელიც ერთ-ერთ ჟურნალში გამოქვეყნდა 204 ქვეყნისა და ტერიტორიაზე

0: ლების წილიც მეტია. 2023 წელს ადამიანებმა ცხოვრების დაახლოებით 14.5% ჯანმრთელობის გაუარესებულ მდგომარეობაში გაატარეს, მაშინ როცა 1990 წელს ეს მაჩვენებელი 13.6% იყო. კვლევრების თქმით, თანამედროვე მედიცინამ, ვაქცინაციამ და დაავადებების მკურნალობის გაუმჯობესებამ ადამიანების სიცოცხლე გაუხანგრძლივა, მაგრამ ახლა მთავარი გამოწვევა არ მხოლოდ უფრო დიდხანს ცხოვრება, არამედ უფრო ჯანმრთელად დაბერება. ჯანმრთელობის პრობლემებში, რაც ყველაზე დიდ გავლენას ახდენს ადამიანების ცხოვრების ხარისხზე, განსაკუთრებით გამოიკვეთა კუნთებისა და სახსრების დაავადებები, ფსიქიკური ჯანმრთელობის დარღვევების მენის პრობლემები, დაცემით გამოწვეული ტრავმები და სხვა ქრონიკული მდგომარეობები. ყველას დიდხანს სიცოცხლეს გისურვებთ, თუმცა რა თქმა უნდა დაავადებების გარეშე და რა თქმა უნდა სულ სიხარულით და ბედნიერებით. ვაგრძელებთ გზას მუსიკალურად, რიგის პირველი სარეკლამო ჭრის შემდეგ კი ხვდებით ერთმანეთს ავტორჩევების მოსასმენად, გადაცემა ადრენალინის ფარგლებში ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო რჩევების მოსასმენად და საათის 20:00-ზე ამიგის პროგნოზისთვის. ოდნავ მოგვიანებით კი სხვა მნიშვნელოვან შეხვედრებზე გაგესაუბრებით.
1: დაკოკე დღე ავტორადიოს დილასთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: Yamaha XSR900 და XSR900 GP რეტროსული თანამედროვე სიმძლავრე. Yamaha XSR900, სადაც კლასიკური სტილი ხვდება თანამედროვე ტექნოლოგიებს. XSR900 GP 80-იანი წლების ესთეტიკა და 119 ცხენის ზალა შენს განკარგულებაშია. ეწვიე Yamaha შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
2: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში. მამლის ხივების კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან, ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
9: MBC ბანკ წერტილი G.
10: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს გულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
11: HelpyG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია helpy.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რამ შეიძლება გამოიწვიოს ახლად გამოცვლილი სამოხრუჭე ხუნდების წრიპინი? თუ კი ხუნდები შეცვალეთ და ის აწეულდა, ნიშნავს, რომ ნაკლებად ხარისხიანია. ხუნდები არ უნდა ხმაურობდეს, იოლად არ უნდა ცხელდებოდეს და კარგად უნდა იჭერდეს. თუ ამ სამიდან რომელიმე დარღვეულია, ეს ნიშნავს, რომ უკვე პრობლემები გაქვთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყურადსაღები, რა თქმა უნდა, მესამე მონაცემია. თუ ხუნდები არ იჭერს, ის სასწრაფოდ გამოსაცვლელია. მეორეა, რომ ხუნდები არ უნდა ხურდებოდეს, ასე რომ თუ თქვენი ხუნდები პირველ ორ თვისებას აღმაყოფილებს, მაშინ მისი მოხმარება შეგიძლიათ. მაგრამ რადგან წივილის ხმას გამოსცემს, სათუოა, რომ სხვა დანარჩენ ფუნქციასაც კარგად ასრულებდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ამენორეა არის მენსტრუაციის შეწყვეტა 6 თვეზე მეტი ხნით. არსებობს ჭეშმარიტი და ცრუ ამენორეა. ჭეშმარიტი ფიზიოლოგიური ამენორეა ვითარდება სქესობრივ მომწიფებამდე, ორსულობის, ლაქტაციისა და კლიმაქსის პერიოდში. ცრუ ამენორეის დროს არსებობს ნორმალური მენსტრუალური ციკლი, მაგრამ არ ხდება მისი გარეგნული გამოვლენა, რადგან სასქესო ორგანოთა განვითარების მანკი ან საშოსა და საშულოსნოს ყელში წარმოქმნილი შეხორცებები მენსტრუალური ციკლის ორგანიზმიდან გამოსვლის შეუძლებელს ხდის. ჭეშმარიტი პათოლოგიური ამენორეის დროს ჰიპოთალამუს ჰიპოფის საკვერცხე საშულოსნო სისტემაში, ისევე როგორც დანარჩენ ორგანიზმში, ციკლური ცვლილებები არ აღინიშნება. განასხვავებენ ორი ტიპის ჭეშმარიტ პათოლოგიურ ამენორეას. პირველად, ქალს არასდროს ჰქონია მენსტრუაცია, რაც განპირობებულია გენეტიკური ფაქტორებით ან სქესობრივი განვითარების შეფერხებით. მეორეულს მენსტრუაცია იყო და შეწყდა. შესაძლოა განვითარდეს ზოგადი ინფექციური და სომატური დაავადებების ფონზე, ასევე მძიმე მოწამვლის, ნერვულ-ფსიქიკური აშლილობის, ჰორმონული დარღვევების შედეგად. ჭეშმარიტ ამენორეას თანახლავს უშვილობა, ფსიქოემოციური სფეროს მოშლა, სქესობრივი ფუნქციის დაქვეითება. კურნალობა თავდაპირველად მიზეზის აღმოფხვრით იწყება. სრულფასოვანი კვება, მუშაობისა და დასვენების ჯანსაღი რეჟიმი, სტრესული მომენტების თავიდან აცილება, ფიზიკური ვარჯიში, ზოგადი ინფექციური და სომატური დაავადებების ეფექტური მკურნალობა, ტოქსიკური ნივთიერებებისაგან ორგანიზმის გაწმენდა, ჩვეულებრივ, ჰორმონული თერაპიის გარეშეც საკმარისია მენსტრუალური ციკლის მოსაწესრიგებლად.
1: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: გაგაცნობს დღევანდელ ამედის პროგნოზს. 5 აგვისტო 4 შაბათი განვიხილოთ საქართველოს მასშტაბი. დასავლეთ საქართველოში წვიმაგველოდება და ტემპერატურა იქნება მესტიაში 20 გრადუსი, ოზურგეთში 25, სოხუმსა და ბათუმში 27, ფოთში 28, ზუგდიდში 29, ქუთაისში კი 30 გრადუსი გველის. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმის ფონზე ტემპერატურა ასე გადანაწილდება. სურამში 25 გრადუსი სითბო, ახალციხეში 24, ბორჯომში 26, ცხინვალში 27, გორში 31, თელავში 33, რუსთავში 34 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს თბილისში, მზიანი ამინდი და პლუს 34 გრადუსი დაფიქსირდება.
1: დაიწყე წარმატებული დილა ავტორადიოსთან ერთად. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: ესპანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
3: მზე არისვენებს. ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მამნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: Elvara Electromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarketi.
5: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
8: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
9: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გა

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Some mom up the street. She looked pretty bad. Any idea how she got that way?
2: You got a girlfriend?
1: Yeah, I got a girlfriend.
2: You gonna get married?
1: I don't know.
2: Get married.
3: Purple Rain. ფილმი, რომელიც 1984 წელს გამოვიდა ალბერტ მაგნოლიას რეჟისორობით. სადებიუტო სრულმეტრაჟიანი ნამუშევარია ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო არტისტისთვის. ეს არის პრინცი. ნახევრად ავტობიოგრაფიულმა ფილმმა Purple Rain ასახა ახალგაზრდა მუსიკოსის პრინცის თავდაუზოგავი ბრძოლა წარმატებისთვის.

ბიოგრაფიულ ნამუშევარში შეიკრა საუნდტრეკთა კრებული, რომლის კომერციულმა წარმატებამ ყველა მოლოდინს გადააჭარბა. ალბომმა გრემის ჯილდო მოიპოვა, ხოლო მასში შესულმა მთავარმა სინგლმა და ყველა დროის საუკეთესო ნამუშევარმა სახელწოდებით Purple Rain 57 ოსკარის დაჯილდოებაზე მოიგო პრიზი კატეგორიაში საუკეთესო ორიგინალური მუსიკისთვის. აღსანიშნავია, რომ ამ უკანასკნელმა და პრინცის კიდევ ორმა ნამუშევარმა When Doves Cry, ასევე სიმღერამ Let's Go Crazy ამერიკის შეერთებულ შტატებში პლატინის სტატუსი მიიღო. You say you want to lead up.

2019 წელს Purple Rain კონგრესის ბიბლიოთეკამ ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ კინოცენტრში შეინახა როგორც კულტურულად, ისტორიულად ან ესთეტიურად მნიშვნელოვანი. Rolling Stone-მა ალბომი ყველა დროის 500 უდიდეს ალბომის სიაში მერვე ადგილზე დაასახელა. Purple Rain პრინცის პირველი ალბომი გახდა, რომელმაც Billboard 200-ის ჩარტში პირველ ადგილას მიაღწია, სადაც ზედიზედ 24 კვირა გაატარა მოწინავე პოზიციაზე. რაც შეეხება სიმღერებს Doves Cry და ასევე Let's Go Crazy, Billboard-ის ცხელი ასეულის ჩარტში პირველ ადგილას განთავსდა.

თავად ალბომს 1996 წლის მაისში ამერიკის ხმისჩამწერი ინდუსტრიის ასოციაციამ 13 ჯერ მიანიჭა პლატინის სერტიფიკატი. ეს კი, როგორც თქვით, პრინცის კომერციული მწვერვალია, რომლის გაყიდვებმაც მსოფლიო მასშტაბით 25 მილიონი ეგზემპლარი შეადგინა, ხოლო მხოლოდ ამერიკაში 15 მილიონზე მეტი.

ვაურაფ. ყველაფერი და ყველაფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადი დილა. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: კიდევ ერთხელ გადავამოწმოთ საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემები, რომელიც რა თქმა უნდა ოფიციალურად არის წარმოდგენილი და ლართან მიმართებაში გვაქვს ეს ყველაფერი. ამიტომ მოდით გადავალოთ თვალი კიდევ ერთხელ. 1 ამერიკული დოლარის ფასი 2 ლარი და 62 თეთრი გახლავთ, 1 ევროს ფასი 3 ლარი და 2 თეთრია. 1 ინგლისური გერვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: ავტორადიოს ეთერშია Taco. ხალისიანი, არომატული, გამორჩეული განწყობით და ხასიათით. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G. თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიებში. ზიაში ივროშე ლაგასილიდან საქართველოსში 1998 წლიდან.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
1: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
6: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
3: გასული საუკუნის 80-იანი წლების მიწურულს იაპონიაში გადაწყვიტეს შეექმნათ მანქანა, რომელიც გერმანელებს პირდაპირ შეუტევდა. არა სპორტით, არა დიზაინით, არამედ სრულყოფილებით. და ასე გაჩნდა Lexus LS 400. იმ პერიოდში ამერიკული ლუქსედანები რბილი და მოუქნელი იყო, ევროპული პრესტიჟული, მაგრამ ხშირად რთული, ძვირი და რთულად მოსავლელი. Toyota-მ კი სრულიად სხვა რამ მოიფიქრა. მანქანა, რომელიც იმდენად მშვიდი, დახვეწილი და საიმედო იქნებოდა, რომ ფუფუნების იდეას თავიდან დაწერდა. პროექტში გნით F1 ერქვა. ფორმულა 1 არა, არამედ Flagship 1. Toyota-მ 1000-ობით ინჟინერი და დიზაინერი შეკრიბა. 100-ობით პროტოტიპი აწყო და მილიარდები დახარჯა იმისთვის, რომ იდეალური სედანი შეექმნა. შედეგი შოკისმომგვრელი აღმოჩნდა.

0: LS-400 1989-ში გამოვიდა. და ხალხი თავიდან ვერ მიხვდა, საერთოდ რა იყო. გარედან ჩანდა ზედმეტად მოკრძალებული. არ ჰქონდა Mercedes-ის სიმძიმე, არც BMW-ს სპორტული აგრესია. უბრალოდ ძალიან სუფთა, მშვიდი დიზაინი ჰქონდა. მაგრამ როცა მანქანას მართავდი, მაშინ ყველაფერი იცვლებოდა. კარი ისეთი სიზუსტით იკეტებოდა, თითქოს სეიფი იყო. ვირვა ძრავა მუშაობდა უხმოდ. სალონში ისეთი სიჩუმე იდგა. ხალხი სპეციალურად ამოწმებდა, ძრავა საერთოდ ჩართული იყო თუ არა. და მე ყველაზე საშიში ნაწილი დაიწყო. LS-400 თითქმის არასდროს ფუჭდებოდა. და აი აქ დაეწყოთ პრობლემები გერმანელებს. იმ დროს S-კლასი და M7 სერია ფუფუნების სტანდარტად ითვლებოდნენ, საუბარია Mercedes-სა და BMW-ზე. მაგრამ Lexus-მა აჩვენა, რომ შეიძლებოდა მანქანა ერთდროულად მდიდრული, ტექნოლოგიური და თითქმის უკვდავი ყოფილიყო. და თან ხშირად უფრო იაფიც. ამერიკელები შოკში ჩავარდნენ. პირველად ხედავდნენ იაპონურ მანქანას, რომელიც Mercedes მყიდველებს ართმევდა. და ყველაზე საინტერესო ის იყო, რომ LS-400 ამას ძალიანაც ჩუმად აკეთებდა. მანქანას დრამატული ხასიათი არ ჰქონდა. არც ცდილობდა ვინმესთვის რაღაცის დამტკიცებას. თითქოს მთელი მისი იდეა იყო, რომ არ სჭირდებოდა ხმაური იმისათვის, რომ ეთქვა რამდენად კარგი იყო. ალბათ ამიტომ მიიღო Silent Assassin-ის რეპუტაცია. განსაკუთრებით შავ LS-400 ძალიან სპეციფიკური აურა გააჩნდა. ბიზნესმენების იაპონური ორგანიზებული სამყაროს ძველი ფულის და იმ ადამიანების მანქანა გახდა, ვისაც ყურადღება არ აინტერესებდა, მაგრამ კომპრომის არ უშვებდა ხარისხში. როცა ძველ LS უყურებ მანქანა, უცნაურად თანამედროვეც ჩანს. დიზაინით არა, უფრო დამოუკიდებლობით. იმიტომ რომ იმ ეპოქიდანაა, როცა ინჟინრები მანქანას კონკურენტებისთვის კი არა, საკუთარი სიამაყისთვის ქმნიდნენ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. Автостори. Авторадио сетерში.

0: გაკოქი ავტორადიო. მოისმინეთ, იქ თავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ უნდა გადავამოწმოთ საწვავის ფასების დღევანდელი შემოთავაზება, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ბენზინგასამართის სადგურებისგან და ამ შემთხვევაში ლუკოილის, გალპისა და რომპეტროლის ბენზინგასამართ სადგურებს უნდა მივადგეთ. დღეს 5 აგვისტოა, ფასების შეცვლილი დაგხვდა და შესაბამისად თქვენ ჩვენთან ერთად უნდა ადევნოთ თვალყური ამ ყველაფერს. დავიწყოთ ლუკოილით, რომლის ქსელში სუპერის ფასი 4.18-ით გახლავთ. პრემიუმი 3.75 ლარი ღირს, ევრო რეგულარი 3.60 ლარი, ხოლო ევრო დიზელი 4.04 ლარი. გალფის ქსელში სუპერს 4.27 ლარად შეიძენთ, პრემიუმ 3.77 ლარად, ევრო რეგულარი 3.59 ლარი ღირს, ევრო დიზელი 4.17 ლარი. რომპეტროლში კი ასეთი ფასები დაგხვდებათ: სუპერი 4.27 ლარი, პრემიუმი 3.78 ლარი, ევრო რეგულარი 3.63 ლარი, ხოლო ევრო დიზელის ფასი 4.14 ლარი.
2: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: კიდევ ერთხელ გიერთდებით ასტროლოგიურ პროგნოზზე. საუბრო 11 საათი და 56 წუთი შესრულდა საქართველოში. მიხელ ცაგარელისგან გვაქვს ინფორმაცია 5 აგვისტოზე, ასე რომ მოდით ვიყოთ ყურადღებით. მზად დღეს იმყოფება ლომის სიყვარულით აღსავსე ფრიად მეგობრულ აქტიურ ენერგიულ და ინიციატივიან ლიდერული თვისებების მქონე ნიშანში, ხოლო მთვარე გადავა მეტად მშვიდობიან ფრიად წინ და ხედულ, ორგანიზებულ, დისციპლინირებულ და ერთგულების სიმბოლო კურო ზოდიაქოში. ეს ტენდენციები ამზაგავლენის შედეგად მეტად იჩენენ თავს თითოეული ჩვენგანის ხასიათში. დღეს მოიმატებს ინტუიცია, მეტად გააქტიურდებიან კუროს, თხის რქისა და სასწორის ნიშნები. მათ მეტი შანსი მიაცემათ, რომ დინამიურად იმოქმედონ დღეს და ხვალ. ეს ორი დღე ამ ნიშნებისთვის განსაკუთრებით აქტიური იქნება. დღე კარგია სწავლისთვის, ხელს უწყობს მედიტაციას, კონტაქტებს, ახალ ნაცნობობასა და ახალი შთაბეჭდილებების მიღებას. დღეს ნუ განმარტოვდებით არაყვეთ პროვოკაციებს, რომელთა ალბათობაც საკმაოდ მაღალია და ეს ყველა ნიშანს ეხება. ეცადეთ მომატებული ენერგია კონფლიქტებში არ გადაიყვანოთ, მაღალია გაუთვალისწინებელი ხარჯის გაღებისა და ვალების აღების ალბათობა. მოერიდეთ კისრის მკვეთრ მოძრაობებს, ცისასმელებს, ხალების მოშორებას, სარისკო მოქმედებებსა და სულსწრაფი გადაწყვეტილებების მიღებას. ხელს უწყობს შეთანხმებების მიღწევას, თუმცა იგი ამავდროულად მოწმდება სამყაროს მიერ სიმტკიცეზე, რამდენად სწორია იგი. ამიტომ თუ შეთანხმება საბოლოოდ არ განხორციელდა, ნუ გაიგვირებთ, რადგან სამყარო მიიჩნევს, რომ ეს არ ხერდა. დღეს ასაკეთოა ვაჭრობისათვის, უძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვისთვის, კულტურულ გასართობი ღონისძიებებისთვის, ქორწინებისთვის, მოგზაურობისთვის და საყიდლებისთვის. დღევანდელი სიზმრების შემდგომში აუცილებლად ახდება. სუსტდება ყელის არე, ენდოკრინული სისტემა და სწორი ნაწლავის ზონა. ამ ორგანოებთან მიმართებაში ოპერაციების ჩატარება განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა რეკომენდებული არ არის. ეფექტურია სასუნთქვითი ვარჯიშების ჩატარება, ასევე სახისა და კანის კვება. სასიკეთო კოსმეური ენერგიების მოსაზიდად მინერალებიდან ეფექტურია აქატი, მალაქეტი, ონიქსი, ზურმუხტი და მარჯანი. ხოლო ფერებიდან მიმზიდველია ყავისფერი, ლიმონისფერი, ტერაკოტისფერი, ბეჟი და მწვანე ტონები. დღე დადებითია ქალწყლის, მორიელისა და თხის რქისთვის, ხოლო შედარებით დაძაბული იქნება ვერძების, ყუთებისა და მერწყულისთვის. დანარჩენი ნიშნებისთვის და წარმატების კუთხით საშუალო მაჩვენებლით ხასიათდება. წინ დღეშლიაგერი გოლოდება, რომელიც უკვე დაასრულებს დღევანდელი დილის 3 საათიან მონაკვეთს და შუა დღის 1 საათიანი მონაკვეთიც გვიცდის, რომელშიც აუცილებლად გადავინაცვლებთ იმისათვის, რომ სხვა მნიშვნელოვან და თქვენთვის საჭირო ინფორმაციებსაც აღვუწყოთ ფეხი და ეს ყველაფერი თქვენამდეც მოვიტანოთ. ამიტომ დაგვემგზავრეთ თქვენს, როგორც ყოველთვის, ტალღაზე 95.1 FM.
1: დღეშლიაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის პასორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ამენორეა არის მენსტრუაციის შეწყვეტა 6 თვეზე მეტი ხნით. არსებობს ჭეშმარიტი და ცრუ ამენორეა. ჭეშმარიტი ფიზიოლოგიური ამენორეა ვითარდება სქესობრივ მომწიფებამდე, ორსულობის ლაქტაციისა და კლიმაქსის პერიოდში. ცრუ ამენორეის დროს არსებობს ნორმალური მენსტრუალური ციკლი, მაგრამ არ ხდება მისი გარეგნული გამოვლენა, რადგან სასქესო ორგანოთა განვითარების მანკი ან საშოსა და საშულოსნოს ყელში წარმოქმნილი შეხორცებები მენსტრუალური ციკლის ორგანიზმიდან გამოსვლის შეუძლებელს ხდის. ჭეშმარიტი პათოლოგიური ამენორეის დროს ჰიპოთალამუს ჰიპოფის საკვერცხე საშულოსნო სისტემაში, ისევე როგორც დანარჩენ ორგანიზმში, ციკლური ცვლილებები არ აღინიშნება. განასხვავებენ ორი ტიპის ჭეშმარიტ პათოლოგიურ ამენორეას. პირველად, ქალს არასდროს ჰქონია მენსტრუაცია, რაც განპირობებულია გენეტიკური ფაქტორებით ან სქესობრივი განვითარების შეფერხებით. მეორეულს მენსტრუაცია იყო და შეწყდა. შესაძლოა განვითარდეს ზოგადი ინფექციური და სომატური დაავადებების ფონზე, ასევე მძიმე მოწამვლის, ნერვულ-ფსიქიკური აშლილობის, ჰორმონული დარღვევების შედეგად. ჭეშმარიტ ამენორეას თან ახლავს უშვილო

ხმობა, ფსიქოემოციური სფეროს მოშლა, სქესობრივი ფუნქციის დაქვეითება. კურნალობა თავდაპირველად მიზეზის აღმოფხვრით იწყება, სრულფასოვანი კვება, მუშაობისა და დასვენების ჯანსაღი რეჟიმი, სტრესული მომენტების თავიდან აცილება, ფიზიკური

0: რეკლამა. ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
1: როცა თანხას სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: სახსი შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გვამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველი სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
6: სურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200.000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30.000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90.40 ან

0: ესე განაცხადი ონლაინ. eurocredit.gr.
1: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
2: ტეტესეპტ.
3: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ხელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
2: ტეტესეპტ.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: Weekend. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი Weekend-ი 95.1-ზე.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზის მიმოხილვის დრო დადგა დღეს საქართველოს მასშტაბით 5 აგვისტოა 4 შაბათია და შესაბამისად სინოპტიკოსთა ვარაუდიც გვაქვს ხელთ. დასავლეთი საქართველო წვიმით იქნება დღეს გამორჩეული, ხოლო ტემპერატურას რაც შეეხება მესტეაში 20 გრადუსი დაფიქსირდება, ოზურგეთში 25, სოხუმსა და ბათუმში 27, ფოთში 28, ზუგდიდში 29 და ქუთაისში 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლედ გაწვიმდება და ტემპერატურა იქნება. ახალციხეში 24 გრადუსი სითბოს, ურამში 25. ბორჯომში 26, ცხინვალში 27, გორში 31, თელავში 33, რუსთავში 34 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით მზიანი ამინდი და +34 გრადუსი გველის.

0: რეკლამა.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გაივლი თუ არა ტექდატვალიერებას, თუ შენ მანქანისკარი მხოლოდ გარედან იღება. ყოველფერს აგიხსნი. ფრინვეი საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწმეთ ტექდატვალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადეთ ნახა და დასკიპეთ ტექდატვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექდატვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
1: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. ზე არისვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამნის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-500. მოასარი სანამდროა.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-799-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ლამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
1: დიახ, მეგობრებო, ავტორადიოს უსმენთ და დადგა დრო ჩვენი პირველი სპორტული სიახლეების ბლოკისა. დავიწყოთ იმით, რომ ესპანური პრესის ინფორმაციით საქართველოს ნაკრებისა და სპორტინგის 27 წლის ნახევარმცველი გიორგი ქოჩორაშვილი კარიერას ლა ლიგის ბინადარ სევილიაში გააგრძელებს. განონცემლობა ესტადიო დეპორტივო წერს, რომ შეთანხმება უკვე დასრულებულია და ჩვენებურს ახალ გუნდში კვირის ბოლოს ელოდებიან. სამედიცინო შემოწმების გავლის შემდეგ კი საწვნელ პროცესში უკვე გიორგი ჩაებმევა. ანდალუსიელები ქართველ შუახაზელს იჯარით აიყვანენ, თუმცა დიდი ალბათობით სეზონის ბოლოს მისი გამოსყიდვის ვალდებულებაც ექნებათ. ჩვენი ესპანელი კოლეგები წერენ იმასაც, რომ გიორგის დამატება დეპორტივოსა და ხეტაფესაც ძალიან სურდათ და ამ უკანასკნელთან შეთანხმებაც კი არსებობდა, თუმცა სევილიას დირექტორმა ქოჩორაშვილის დარწმუნება მოახერხა. რამოს სანჩეს პასუანის ბინადრებისთვის ახალი შუახაზელის დამატების აუცილებლობა მას შემდეგ შეიქმნა, რაც 29 წლის შვეიცარიელი ნახევარმცველი ჯიბრილ სოუ ჯენუას მიჰყიდეს. ქართველი სათამაშო დრო მნიშვნელოვნად გაიზრდება, რადგან მას ახალ გუნდში მოედნის ცენტრში დიდი როლი ექნება. შეხსენებისთვის, სევილია ესპანეთის ერთ-ერთი ისტორიული გუნდია, თუმცა ახლა კარგი დროება არ უდგას. გასულ სეზონში 13 ადგილზე დაასრულა და პრემიერიდან გავარდნის საფრთხეც კი ემუქრებოდა. ამ კლუბის რიგებში ერთი ხანობა გიორგი აბურჯანიაც ირიცხებოდა, თუმცა პირველ გუნდში თამაშის საშუალება არ მისცემია. მოკლედ, წარმატება უსურვოთ გიორგი ქოჩორაშვილს ახალ კლუბში და კარგი მომავალი სეზონი.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: ევროპა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველ მატჩი ბერი 1999 გასვლაზე ლარნეს დაუზავდა ანგარიშით 0-0. სტუმრები ხელოვნურ საფარიან მოედანზე თავიდანვე დაეუფლნენ უპირატესობას. სელიმოვიჩმა გაიტანა კიდეც გოლი, მაგრამ თამაშგარეთ დაფიქსირდა. თანდათან მასპინძლებმა უფრო აქტიურად შეუტიეს და ორი კარგი მომენტი ჩექმნეს, მაგრამ ჩვენმა მეკარემ კარგი დითამაშა. შესონების შემდეგ თამაშის სურათი არ შეცვლილა, დიდი ვერაფერის ანახაობა იყო და საბოლოოდ ფრე დაფიქსირდა. საპასუხო შეხვედრა 11 აგვისტოს თბილისში გამართება. ევროპა ლიგის პლეი-ოფში გასვლის შემთხვევაში იბერია 1999-ის მეტოქე პოლონეთის იაგელონიასა და შოტლანდიის რეინჯერს შორის გამარჯვებული იქნება. იმ შემთხვევაში, თუ თბილისური გუნდი ლარნესთან დამარცხდება, კონფერენს ლიგაზე გადაინაცვლებს, სადაც

0: ლინკოლნ რედ ტიმპსისა და ომონიას შორის წაგებულს დაუპირისპირდება. მოკლედ წარმატებებს უსურვებთ ქართულ კლუბს და რომლიმე ევროპულ ტურნირზე ფინალურ ეტაპზე გამოსვლას.
1: Sport News.
0: შალკემ 40 წლის ბოსნიელ თავდამსმელ ედინ ჯეკოს კონტრაქტი კიდევ ერთი სეზონით გაუხანგრძლივა. 2026-27 წლების სეზონი ჯეკოსთვის კარიერაში 23-ე გახდება. ის შალკეში ზამთარში თავისუფალი აგენტის სტატუსით გადავიდა და ბუნდესლიგაში დაბრუნებაში დაეხმარა. მან ბოსნია და ჰერცეგოვინას ნაკრების შემადგენლობაში მსოფლიო ჩემპიონატზე მიიღო მონაწილეობა, სადაც მე-16 ფინალამდე მიაღწიეს, ასე რომ ედინ ჯეკო კლავ შალკეში რჩება. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო მცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
2: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში. ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიოს ეთერში. უნდა გოგავთ მანქანას მაშინვე, როგორც კი მასში ჩაჯდებით. თავდაპირველად გადაამოწმეთ სარკეების პოზიციები სწორადაა განლაგებული თუ არა. თუ კი სარკე გასასწორებელია, ჩამოწიეთ მძღოლის მხარეს ფანჯარა. გადაყავით თავი გასასწორებელი სარკისკენ ისე, რომ მანქანის უკანა ნაწილი კარგად ჩანდეს. ასევე გაასწორეთ მეორე მხარის სარკეც. ვითვალისწინებ, რომ შესაძლოა თქვენი ავტომობილი მარჯვენა საჭიანი იყოს. ამიტომ მძღოლის მხარე თავად განსაზღვრეთ. როდესაც მართვის ადგილას მოთავსდებით, არც მარცხენა და არც მარჯვენა სარკეში არ უნდა ჩანდეს თქვენი ავტომობილი. ამ შემთხვევაში თავიდან აირიდებთ ბრმა წერტილებს და უკანა გზა კარგად გამოჩნდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
3: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. Туплопт микроанмцире бизнес და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვანი ოვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ყელი მტკივა, მახვალებს.
5: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
5: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.ge-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-30-10-10. Helpi, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
1: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. გზაზე გადაგდებული შუშის ბოთლი შესაძლოა საგზაო შემთხვევის მიზეზი გახდეს. ის საფრთხეს უქმნის ცხოველებს და ზაფხულში ხანძრის რისკს ქმნის. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.lg.
11: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ახლა კი დროა საწვავის ფასებს კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი და ვნახოთ რა ხდება бенზინ გასამართ სადგურებზე. ვინც ახლა შემოგვიერთ და შეგახსენებთ რომ გასულ დღეებთან შედარებით რაღაცეები შეიცვალა. შავი ოქროს შეფასებები бенზინ გასამართ სადგურებზე არის განსხვავებული შეფასებით წარმოდგენილი, ამიტომ იყავით ყურადღებით. მოდით დავიწყოთ ვისოლით, რომლის ქსელში სუპერის ფასი 4 ლარი და 23 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 82 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარის ღირებულება 3 ლარი და 68 თეთრი გახლავთ, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 19 თეთრი ღირს. რაც შეეხება სოკარში წარმოდგენილ ფასებს. სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 12 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 73 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი და ევრო დიზელი 4 ლარი და 5 თეთრი. რომ პორტალში კი დაგხვდებათ ასეთი ფასები: სუპერი 3 ლარი და 99 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 69, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 94 თეთრი და ევრო დიზელი 4 ლარი და 9 თეთრი.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: გასული საუკუნის 80-იანი წლების მიწურულს იაპონიაში გადაწყვიტეს შეექმნათ მანქანა, რომელიც გერმანელებს პირდაპირ შეუდევდა. არა სპორტით, არა დიზაინით, არამედ სრულყოფილებით. და ასე გაჩნდა Lexus LS 400. იმ პერიოდში ამერიკული ლუქსედანები რბილი და მოუქნელი იყო, ევროპული პრესტიჟული, მაგრამ ხშირად რთული, ძვირი და რთულად მოსავლელი. Toyota-მ კი სრულად სხვა რამ მოიფიქრა. მანქანა, რომელიც იმდენად მშვიდი, დახვეწილი და საიმედო იქნებოდა, რომ ფუფუნების იდეას თავიდან დაწერდა. პროექტში გმირთ F1 ერქვა. ფორმულა 1 არა, არამედ Flagship 1. Toyota-მ ათასობით ინჟინერი და დიზაინერი შეკრიბა. ასობით პროტოტიპი აწყო და მილიარდები დახარჯა იმისთვის, რომ იდეალური სედანი შეექმნა. შედეგი შოკისმომგვრელი აღმოჩნდა. LS 400 1989-ში გამოვიდა და ხალხი თავიდან ვერ მიხვდა საერთოდ რა იყო. გარედან ჩანდა ზედმეტად მოკრძალებული. არ ჰქონდა Mercedes-ის სიმძიმე, არც BMW-ს სპორტული აგრესია. უბრალოდ ძალიან სუფთა, მშვიდი დიზაინი ჰქონდა. მაგრამ როცა მანქანას მართავდი, მაშინ ყველაფერი იცვლებოდა. კარი ისეთი სიზუსტით იკეტებოდა, თითქოს სეიფი იყო. ვირვა ძრავა მუშაობდა უხმოდ. სალონში ისეთი სიჩუმე იდგა. ხალხი სპეციალურად ამოწმებდა, ძრავა საერთოდ ჩართული იყო თუ არა. და მე ყველაზე საშიში ნაწილი დაიწყო. LS 400 თითქმის არასდროს ფუჭდებოდა. და აი აქ დაეწყოთ პრობლემები გერმანელებს. იმ დროს S კლასი და M7 სერია ფუფუნების სტანდარტად ითვლებოდნენ, საუბარია Mercedes-სა და BMW-ზე. მაგრამ Lexus-მა აჩვენა, რომ შეიძლებოდა მანქანა ერთდროულად მდიდრული, ტექნოლოგიური და თითქმის უკვდავი ყოფილიყო. და თან ხშირად უფრო იაფიც. ამერიკელები შოკში ჩავარდნენ. პირველად ხედავდნენ იაპონურ მანქანას, რომელიც Mercedes მყიდველებს ართმევდა. და ყველაზე საინტერესო ის იყო, რომ LS 400 ამას ძალიანაც ჩუმად აკეთებდა. მანქანას დრამატული ხასიათი არ ჰქონდა. არც ცდილობდა ვინმესთვის რაღაცის დამტკიცებას. თითქოს მთელი მისი იდეა იყო, რომ არ სჭირდებოდა ხმაური იმისათვის, რომ ეთქვა რამდენად კარგი იყო. ალბათ ამიტომ მიიღო Silent Assassin-ის რეპუტაცია. განსაკუთრებით შავ LS 400 ძალიან სპეციფიკური აურა გააჩნდა. ბიზნესმენების, იაპონური ორგანიზებული სამყაროს, ძველი ფულის და იმ ადამიანების მანქანა გახდა, ვისაც ყურადღება არ აინტერესებდა, მაგრამ კომპრომისს არ უშვებდა ხარისხში. როცა ძველ LS უყურებ მანქანა, უცნაურად თანამედროვეს ჩანს. დიზაინით არა, უფრო დამოუკიდებლობით. იმიტომ რომ იმ ეპოქიდანაა, როცა ინჟინრები მანქანას კონკურენტებისთვის კი არა, საკუთარი სიამაყისთვის ქმნიდნენ.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვეურებ რომ არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 200 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. მზე არისვენებს, ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მავნის ხევების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფუდი

0: ები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.69%-დან.

0: 105.7 FM.
1: 105.7 FM. 105.7 FM.
0: ეს ბათუმია.
1: ეს ბათუმია.
0: ბათუმია.
1: ეს ბათუმია.
0: ავტორადიოს დავღაზე. დავღაზე.

0: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომადული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: დღე 5 აგვისტოს სანდღევანდელ ამინდის პროგნოზზე გაგესაუბრებით. დღეს დასავლეთ საქართველოში წვიმას ველოდებით. შეიძლება ტემპერატურას მესტეაში 20 გრადუსი დაფიქსირდება, ოზურგეთში 25, სოხუმსა და ბათუმში 27, ფოთში 28, ზუგდიდში 29, ქუთაისში კი 30 გრადუსია მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლედ იწვიმებს ტემპერატურა იქნება. სურამში 25 გრადუსი სითბო, ახალციხეში 24, ბორჯომში 26, ცხინვალში 27, გორში 31, თელავში 33, რუსთავში 34 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით მზიანი ამინდი და პლუს 34 გრადუსი გველის.
0: გაიფერადე დღე და იმგზავრი ავტორადიოს. ფერადი ტალღა FM-სივრცეში. ეს შენი რადიოა.

0: სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: გაივლი თუ არა ტექ დათვალიერებას გაბზარული საქადემიით. ყველაფერს აგიხსნი. Greenway საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნე ტექ ინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექ ინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
2: იცოდი.
3: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
4: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP-ს აფთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გადაცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მამნის ხილების განკანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავესი, გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, ბერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხილებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე. იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია. ინტერნეტი ყველგან. ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-11-44.
9: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: სილამაზე ხშირად დეტალებში იმალება. ზოგჯერ ეს არის ღიმილის კუთხე, თვალის გამომეტყველება ან პატარა ხალი, რომელიც თითქოს შემთხვევით, მაგრამ სრულყოფილადაა შერწყმული სახესთან და მას უნიკალურ ხიფლს ძენს. ხალი ერთგვარი ბუნების ხელმოწერა და ინდივიდუალურობის ნაზი ნიშანი, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში სილამაზის სიმბოლოდაც კი იქცა. ჯერ კიდევ ძველ ევროპაში არისტოკრატები ხელოვნურ ხალებს იყენებდნენ, რათა სახის ნაკვთები უფრო გამომხატველი გაეხადათ. სილამაზის ისტორიაში კი არაერთი ხალი არსებობს, რომლის სახასიათო ხალი მის იდენტობად იქცა, მაგალითად მერლინ მონრო, მისი ტუჩის ზემოთ განთავსებული ხალი ისეთივე ლეგენდარულია, როგორც მისი წითელი პომადა. სინდი კროუფორდის ლოყაზე არსებული ხალი კი მოდის სამყაროში ინდივიდუალურობის სიმბოლოდ ითვლება. მიუხედავად იმისა, რომ სილამაზის სტანდარტები მუდმივად იცვლება, ხალი უცვლელად რჩება როგორც ბუნებრივი მიმზიდველობის ნიშანი. საინტერესოა, რომ სხვადასხვა კვლევის მიხედვით ადამიანებს, რომლებსაც სახეზე ხალი აქვთ, სხვები უფრო მარტივად იმახსოვრებენ. ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ ხალი ქმნის ვიზუალურ ფოკუსს, რაც სახეს მეტად ინდივიდუალურს და დასამახსოვრებელს ხდის. მაგრამ სილამაზის ეს პატარა ნიშანი ყოველთვის მხოლოდ ესთეტიკით არ შემოიფარგლება. ხალი, ანუ ნევუსი, კანის წარმონაქმნია, რომელიც ზოგჯერ ყურადღებას და დაკვირვებას საჭიროებს. დერმატოლოგები ხშირად გვთავაზობენ ეგრეთ წოდებულ ABCDE წეს, რომელიც გვეხმარება საეჭო ცვლილებების ამოცნობაში. A asymmetry, ასიმეტრია, როდესაც ხალი არათანაბარია და ერთი მხარე მეორეს არ გავს. B border, საზღვარი, თუ კიდეები არათანაბარია, დაკბილული ან ბუნდოვანია. C color, ფერი, თუ ფერი ერთგვაროვანი არ არის, შავი, ყავისფერი, წითელი ტონები ერთადაა შერეული. D როგორც დიამეტრი, თუ ზომა 6 მმ-ზე მეტია და იზრდება. E evolution, ცვლილება, თუ ხალი იცვლის ფორმას, ფერს, ზომას ან იწყებს ქავილს და სისხლდენას. ასეთ შემთხვევაში აუცილებელია დერმატოლოგთან ვიზიტი. განსაკუთრებული ყურადღება სჭირდებათ ადამიანებს, რომლებსაც ბევრი ხალი აქვთ ან ოჯახში ქონიათ კანის დაავადებები, მათ შორის მელანომა. ასევე უმნიშვნელოვანესია მზის განდაცვა. ულტრაისფერი სხივები ხალების ცვლილების ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია. მზისგან დამცავი კრემის გამოყენება განსაკუთრებით ზაფხულში უკვე აღარ არის მხოლოდ კოსმეტიკური რუტინა, ეს ჯანმრთელობის დაცვის ნაწილია. საბოლოოდ, სილამაზე მაშინ არის სრულყოფილი, როდესაც ის ჯანმრთელობასთან ჰარმონიაშია.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ოქროს წესები სერიიდან გაუხანგრძლივი ავტომობილ სიცოცხლე. გახსოვდეთ, არ დაგავიწყდეთ. რეგულარულად შეამოწმეთ წნევა საბურავში და ეცადეთ ის მუდმივად ოპტიმალურ დონეზე იყოს. ამის გაკეთებას გირჩევთ თვეში ერთხელ. ეს აგარიდებთ ავტომობილის ნაადრევ ცვეთას. აგრეთვე ხშირად ჩაატარეთ ვიზუალური ინსპექტირება უბრალოდ, მისი წრიულად შეთვალიერებით და ასევე ძრავის ნაწილში. ასე შეგიძლიათ ნახოთ ჟონავს თუ არა სადმე რაიმე ტიპის სითხე. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებ რომ არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
1: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე იყო.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
6: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. მანქანიდან მოსროლილი სიგარეტის ნამწვავი შესაძლოა ტყისა და მინდვრების ხანძრის მიზეზი გახდეს. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr
1: 2

0: გაემგზავრე ავტორადიოს სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. აქ ხომ ყოველი დღე ფერადია. ავტორადიო, შენი რადიო.
1: ხაკელად გადრო ვალეტის კურს გადავალოთ თვალი, რომელიც ლათინ მიმართებაშია წარმოდგენილი და საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ მონაცემებს ეყრდნობა. 1 ამერიკული დოლარის ფასი დღეისათვის 2 ლარი და 62 თეთრი გახლავთ. 1 ევროს ღირებულება 3 ლარი და 2 თეთრია. 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

ღირს ეთერის წარმდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ამენორეა არის მენსტრუაციის შეწყვეტა 6 თვეზე მეტი ხნით. არსებობს ჭეშმარიტი და ცრუ ამენორეა. ჭეშმარიტი ფიზიოლოგიური ამენორეა ვითარდება სქესობრივ მომწიფებამდე, ორსულობის, ლაქტაციისა და კლიმაქსის პერიოდში. ცრუ ამენორეის დროს არსებობს ნორმალური მენსტრუალური ციკლი, მაგრამ არ ხდება მისი გარეგნული გამოვლენა, რადგან სასქესო ორგანოთა განვითარების მანკი ან საშოსა და საშულოსნოს ყელში წარმოქმნილი შეხორცებები მენსტრუალური ციკლის ორგანიზმიდან გამოსვლის შეუძლებელს ხდის. ჭეშმარიტი პათოლოგიური ამენორეის დროს ჰიპოთალამუს ჰიპოფის საკვერცხე საშულოსნო სისტემაში, ისევე როგორც დანარჩენ ორგანიზმში, ციკლური ცვლილებები არ აღინიშნება. განასხვავებენ ორი ტიპის ჭეშმარიტ პათოლოგიურ ამენორეას. პირველად, ქალს არასდროს ჰქონია მენსტრუაცია, რაც განპირობებულია გენეტიკური ფაქტორებით ან სქესობრივი განვითარების შეფერხებით. მეორე

0: ოს მენსტრუაცია იყო და შეწყდა. შესაძლოა განვითარდეს ზოგადი ინფექციური და სომატური დაავადებების ფონზე, ასევე მძიმე მოწამვლის, ნერვულ-ფსიქიკური აშლილობის, ჰორმონული დარღვევების შედეგად. ჭეშმარიტ ამენორეას თანახლავს უშვილობა, ფსიქოემოციური სფეროს მოშლა, სქესობრივი ფუნქციის დაქვეითება. კურნალობა თავდაპირველად მიზეზის აღმოფხვრით იწყება, სრულფასოვანი კვება, მუშაობისა და დასვენების ჯანსაღი რეჟიმი, სტრესული მომენტების თავიდან აცილება, ფიზიკური ვარჯიში, ზოგადი ინფექციური და სომატური დაავადებების ეფექტური მკურნალობა, ტოქსიკური ნივთიერებებისაგან ორგანიზმის გაწმენდა, ჩვეულებრივ, ჰორმონული თერაპიის გარეშეც საკმარისია მენსტრუალური ციკლის მოსაწესრიგებლად.
1: დეტერშია, გადაცემა ადრენალინი.

0: реклама.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გაივლით ვარეთეკ და თვალიერებას თუ შენი მანქანა ასე ბოლოს. გრინოის საიტზე განახლება გვაქვს. გადაიხადეთ ექსპექტირების თანხა ონლაინ და სკიფეზე მეტი თავის სკილი და ტექ დათვალიერება მხოლოდ ტექ პასპორტით გაიარე. გამართულ ავტომობილს ხილული გამონაბოლქვი არ ახასიათებს. Greenway G ონლაინ გირჩევნი.
3: ქსურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
4: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution იქთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr.
5: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვეურებ რომ არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: Liberty, ჩვენი ბანკი.
9: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად დაირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
10: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი ცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.

0: weekend. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: This drive and dance hits.
0: ცხელი ويكენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: საათი და 21 წუთია საქართველოში. როგორი ამინდი გოლოდება საქართველოს მასშტაბით, რა თქმა უნდა, ვინტერესდებით ყველა და რა თქმა უნდა პასუხიც გვაქვს. როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს და დღის მანძილზე იქნება მესტიაში 20 გრადუსი სითბო, ზურგეთში 25. სოხუმსა და ბათუმში 27 გრადუსი, ფოთში 28, ზუგდიდში 29, ქუთაისში 31 გრადუსი ამოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლედ გაწვიმდება და ტემპერატურა იქნება ახალციხეში 24 გრადუსი, ბორჯომში 26, სურამში 25, ცხინვალში 27, გორში 31, თელავში 33, რუსთავში 14 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით მზიანი დღე და პლუს 34 გრადუსი დაფიქსირდება.
1: გაიფერადე დღე, დაემგზავრი ავტორადიოს. ფერადი ტალღა FM-სიხშეში. ეს შენი რადიოა.

0: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნო ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: რიგში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი.
6: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
1: კვლავ მოგესალმებით, ამჯერად 14:00-ზე და 33 წუთზე გავეცნოთ სპორტის სიახლეებს. საფეხბურთო ექსპერტის ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, ნიუკასლის 28 წლის ბრაზილიელი ნახევარმცველი ბრუნო გიმარაეში კარიერას პრემიერლიგის მოქმედ ჩემპიონ არსენალში განაგრძობს. ხანგრძლივ მოლაპარაკებების შემდეგ გადაწყდა, რომ ლონდონელები კაჭკაჭებს სამხრეთ ამერიკელი ფეხბურთელის სანაცვლოდ 75 მილიონ ფუნდ სტერლინგს გადაუხდიან. გიმარაეში ნიუკასლის ღირსებას 2022 წლის იანვრიდან მოყოლებული იცავდა, როდესაც ინგლისი ურგუნს ფრანგული ლიონიდან შეუერთდა. ის კლუბის ერთ-ერთი ლიდერი გახდა და ბრაზილიის ნაკრებშიც მუდმივად იძახებდნენ.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: 23 წლის უკრაინელი მცველი ილია ზაბარნი მომავალ სეზონსაც PSG-ს რიგებში გაატარებს. მიუხედავად ლივერპულის და სხვა პრემიერლიგის გუნდების ინტერესისა, ფეხბურთელმა პარიზულ გრანჩი დარჩენა არჩია და გადაწყვიტა. მალე სეზონის პირველი მატჩები გველის, რა თქმა უნდა, როგორც Aston Villa-ს, ისე Lance-ის დამარცხება და ლიგა 1-ის დაწყებამდე ორივე ტიტულის მოგება გსურს. ახალ სეზონში, როგორც მე, ასევე PSG-ს ყველა ტურნირზე წარმატების მიღწევა გვინდა. კონცენტრირება უნდა შევინარჩუნოთ და წინსვლა ნაბიჯ-ნაბიჯ განვაგზოთ, უთხრა ზაბარნიმ PSG-ს YouTube არხს. შეხსენებისთვის, ილია პარკ დე ფრანსზე გასულ ზაფხულს პრემიერ ლიგის ბინადარ ბორნმუთიდან 63 მილიონი ევრო სანაცვლოდ გადაბარგდა. მან ფრანგული კლუბის შემადგენლობაში 37 მატჩი ჩაატარა და ერთი გოლიც გაიტანა.
0: Sport News.
1: 40 წლის ლეგენდა, თამამად შემიძლია ვთქვა ფეხბურთის ლეგენდა, ხორვატმა ნახევარმცველმა ლუკა მოდრიჩმა მილანთან კონტრაქტი კიდევ ერთი წლით გაახანგრძლივა და მომავალ სეზონსაც სან-სიროზე გაატარებს. ადრე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ვეტერანი ფეხბურთელი 2026 წლის მუნდიალის შემდეგ კარიერას დაასრულებდა, თუმცა ლუკამ როსონერიში დარჩენის მიზეზი ახსნა. აქ გასართობა დარმოუსულვარ, ჩემი ოცნება ყოველთვის მილანთან ერთად რომელიმე ტროფეის მოგება იყო, იქნება ეს სკუდეტო თუ რაიმე სხვა ტიტული. აქ იმიტომ ვარ, რომ ჩემი მისია სწორედ ესაა. კონტრაქტის გახანგრძლივებაზე ეჭვი არასდროს შემპარვია და ეს ჯერ კიდევ დეკემბერში შემეძლო. თუმცა მინდოდა, რომ დავლოდებოდი და მენახა როგორ რეაგირებდა ჩემი სხეული და მექნებოდა თუ არა იგივე მონდომება და ვნება ფეხბურთის მიმართ. ციტირებს მოდრიჩს ერთ-ერთი გამომცემლობა. შეგახსენებთ, რომ მოდრიჩმა სადებიუტო სეზონში მილანის ფორმა 37 შეხვედრაში მოირგო, სადაც 2 გოლი გაიტანა და 3 ასისტიც მიიტვალა.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: ესპანული პრესის ინფორმაციით, საქართველოს ნაკრებისა და სპორტინგის 27 წლის ნახევარმცველი გიორგი ქოჩორაშვილი კარიერას ლა ლიგის ბინადარ სევილიაში გააგრძელებს. ქოჩორას ახალ გუნდში კვირის ბოლოს ელოდებიან, ის სამედიცინო შემოწმებას გაევლის და ეგრევე ჩაერთვება სამწვრთნელო პროცესში. ანდალუსიელები ქართულ შუა ხაზელის იჯარით აიყვანენ, თუმცა დიდი ალბათობით სეზონის ბოლოს უკვე მას გამოისყიდიან და უკვე გახდება ოფიციალურად სევილიას ფეხბურთელი გიორგი ქოჩორაშვილი. წარმატებები მას, რა თქმა უნდა, ახალ კლუბში და ბევრი ტიტულის მოგებას. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ვრცლად შეგიძლიათ დახილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში. ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
2: როგორ გავიგოთ, თუ ძრავას დგუშის ბეჭდები დამჭდარი აქვს? ამის შემოწმება მარტივია. დაკოქილ ძრავას ხუფი ოდნავ ახადეთ, ისე რომ 1-2 სანტიმეტრზე ზევით არასწიოთ, თორემ შეიძლება ზეთმა მოასხას. თუ ბეჭდები კარგია და ძრავა კარგად მუშაობს, სახურავს თავისკენ იწოვს როგორც მტვერსას რუტი. ანუ აირები ამოდის და სახურავს თავისკენ გაჭავს. თუ ბეჭდები დამჭდარია, მაშინ ამ ხუფიდან ისე უნდა ამოვიდეს ბოლი, როგორც ეგრეთ წოდებული მაყუჩიდან. ანუ ნამწვავი ბოლი გამოდის. ეს ნიშნავს, რომ კომპრესია აღარ აქვს და ბეჭდები დამჭდარია. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-10.

0: ანური. სიკეთით სავსერძის პროდუქტები.
1: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი, გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
9: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
10: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. გზაზე მოსროლილი პლასმასის ბოთლი მიკროპლასმასად იქცევა. ასობით წელი რჩება გარემოში, აბინძურებს ნიადაგს, წყალს და საფრთხეს უქმნის ადამიანებისა და ცხოველების ჯანმრთელობას. თუ მოისროლი, მობრუნდება. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.g.
11: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: საკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: აგძლევთ გზას საწვავის ფასებზე საუბრით. დღეს 5 აგვისტოა და შეინიშნებოდა სხვადასხვა ბენზინგასამართ სადგურზე ფასების ცვლილება. ასე რომ იყავით ყურადღებით, შავი ოქროს დღევანდელი ღირებულება, რა თქმა უნდა, დეტალურად და დაწვრილმანებით უნდა აღწეროთ, ამიტომ შემოგვიერთდით როგორც წესი. ლუკოილის ბენზინგასამართ სადგურზე სუპერს 4.18 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმ 3.75 თეთრად, ევრო რეგულარი 3.60 თეთრად, ევრო დიზელი 4.04 თეთრი. გალფის ქსელში სუპერის ღირებულება 4.27 თეთრია, პრემიუმი 3.77 თეთრი, ღერს ევრო რეგულარი 3.59 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4.17 თეთრი. რაც შეეხება რომპეტროლში წარმოდგენილ ფასებს, სუპერი 4.27 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3.78 თეთრი, ევრო რეგულარი 3.63 თეთრი და ევრო დიზელის ღირებულება 4.14 თეთრია.
2: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით გიერთდებით და კიდევ ერთხელ გავუწყებთ, რომ დღეს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 62 თეთრია. 1 ევროს ფასი გახლავთ 3 ლარი და 2 თეთრი. 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: დღეს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღის ლაგერის სპონსორი

0: ია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: გასული საუკუნის 80-იანი წლების მიწურულს იაპონიაში გადაწყვიტეს შეექმნათ მანქანა, რომელიც გერმანელებს პირდაპირ შეუტევდა. არა სპორტით, არა დიზაინით, არამედ სრულყოფილებით. და ასე გაჩნდა Lexus LS 400. იმ პერიოდში ამერიკული ლუქსედანები რბილი და მოუქნელი იყო, ევროპული პრესტიჟული, მაგრამ ხშირად რთული, ძვირი და რთულად მოსავლელი. Toyota-მ კი სრულად სხვა რამ მოიფიქრა. მანქანა, რომელიც იმდენად მშვიდი, დახვეწილი და საიმედო იქნებოდა, რომ ფუფუნების იდეას თავიდან დაწერდა. პროექტში გნით F1 ერქვა, ფორმულა 1 არა, არამედ Flagship 1. Toyota-მ ათასობით ინჟინერი და დიზაინერი შეკრიბა. ასობით პროტოტიპი აწყო და მილიარდები დახარჯა იმისთვის, რომ იდეალური სედანი შეექმნა. შედეგი შოკის მომგვრელი აღმოჩნდა. LS 400 1989-ში გამოვიდა და ხალხი თავიდან ვერ მიხვდა საერთოდ რა იყო. გარედან ჩანდა ზედმეტად მოკრძალებული. არ ჰქონდა Mercedes-ის სიმძიმე, არც BMW-ს სპორტული აგრესია. უბრალოდ ძალიან სუფთა, მშვიდი დიზაინი ჰქონდა. მაგრამ როცა მანქანას მართავდი, მაშინ ყველაფერი იცვლებოდა. კარი ისეთი სიზუსტით იკეტებოდა, თითქოს სეიფი იყო. ვირვა ძრავა მუშაობდა უხმოდ. სალონში ისეთი სიჩუმე იდგა. ხალხი სპეციალურად ამოწმებდა, ძრავა საერთო ჩართული იყო თუ არა. და მერე ყველაზე საშიში ნაწილი დაიწყო. LS 400 თითქმის არასდროს ფუჭდებოდა. და აი აქ დაეწყოთ პრობლემები გერმანელებს. იმ დროს S-კლასი და M7-ის სერია ფუფუნების სტანდარტად ითვლებოდნენ, საუბარია Mercedes-ზე და BMW-ზე. მაგრამ Lexus-მა აჩვენა, რომ შეიძლებოდა მანქანა ერთდროულად მდიდრული, ტექნოლოგიური და თითქმის უკვდავი ყოფილიყო. და თან ხშირად უფრო იაფიც. ამერიკელები შოკში ჩავარდნენ. პირველად ხედავდნენ იაპონურ მანქანას, რომელიც Mercedes ყიდველებს ართმევდა. და ყველაზე საინტერესო ის იყო, რომ LS 400 ამას ძალიანაც ჩუმად აკეთებდა. მანქანას დრამატული ხასიათი არ ჰქონდა. არც ცდილობდა ვინმესთვის რაღაცის დამტკიცებას. თითქოს მთელი მისი იდეა იყო, რომ არ სჭირდებოდა ხმაური იმისათვის, რომ ეთქვა რამდენად კარგი იყო. ალბათ ამიტომ მიიღო Silent Assassin-ის რეპუტაცია. განსაკუთრებით შავ LS 400 ძალიან სპეციფიკური აურა გააჩნდა. ბიზნესმენების, იაპონური ორგანიზებული სამყაროს, ძველი ფულის და იმ ადამიანების მანქანა გახდა, ვისაც ყურადღება არ აინტერესებდა, მაგრამ კომპრომის არ უშვებდა ხარისხში. როცა ძველ LS უყურებ, მანქანა უცნაურად თანამედროვეც ჩანს. დიზაინით არა, უფრო დამოუკიდებლობით. იმიტომ რომ იმ ეპოქიდანაა, როცა ინჟინრები მანქანას კონკურენტებისთვის კი არა, საკუთარი სიამაყისთვის ქმნიდნენ.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამვლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: მზე არის ოდენებს. ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
6: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
7: MBC ბანკ წერტილი G.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
10: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ.

0: შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
1: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: შესრულდა 15 საათი და 21 წუთი. როგორც დააკვირდით, უკვე 6 აგვისტოს, ანუ ხუთშაბათის სავარაუდო ამინდის პროგნოზზე უნდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია. ხვალ სინოპტიკოსები დასავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში წვიმას ელოდებიან. დღის მანძილზე მესტიაში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმსა და ფოთში 29 გრადუსი გველის, ბათუმში 27, ოზურგეთში 26, ზუგდიდში 31, ხოლო ქუთაისში 32 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან წვიმის ფონზე ტემპერატურა ახალციხეში 24 გრადუსი იქნება, სურამში 26, ცხინვალსა და ბორჯომში 27, გორში 31, თელავში 33, ხოლო რუსთავში 34 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით მზიანი დღე და პლუს 34 გრადუსი გველის.
1: ავტორადიო
2: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
2: ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: არის ავტორადიო.

0: რეკლამა. სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებები და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
2: გაივლი თუ არა ტექდათვალიერებას თუ შენი მანქანა ასიანთებს. Greenway Site-ზე განახლება აქვს. ონლაინ შემოწმე როდის გიწევს ტექდათვალიერება, გააქტიურე SMS შემახსენებელი და დასკიფე ზედმეტი საფიქრები. წარმატებული ტექდათვალიერებისთვის გამართლებელი ნიშნები არ უნდა გინთებდეს. Greenway G. ონლაინ გირჩევნი.
3: Speedis Premium ეკიპირება. უსაფრთხოება კომპრომისის გარეშე. იტალიური პრემიუმ ბრენდის Speedy. უმაღლესი ხარისხის ტყავის ქურთუკები, ინოვაციური დამცავები და ანატომიური კომფორტი, რომელიც Trek-ზეა გამოცდილი. აირჩიე Speedy. შენი მეორე განი. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
0: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ტეტესეპტ.
5: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპტ.
5: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: თვითბრინავი ჰაერში აყიდავდა და ისე განაგრძო ფრენა. სალონში პანიკა ატყდა. დაწმარდით, ამშვიდებს მგზავრებს სტიუარდესა. პილოტს გრიპი აქვს, აი ცხვირში სანორინს ჩაიწმეთებს და გაასორებს თვით.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Some mom up the street. She looked pretty bad. Any idea how she got that way?
2: You got a girlfriend?
1: Yeah, I got a girlfriend.
2: You gonna get married?
1: I don't know.
2: Get married.
3: Purple Rain. ფილმი, რომელიც 1984 წელს გამოვიდა ალბერტ მაგნოლიას რეჟისორობით, სადებიუტო სრულმეტრაჟიანი ნამუშევარია ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო არტისტისთვის. ეს არის პრინცი. ნახევრად ავტობიოგრაფიულმა ფილმმა Purple Rain ასახა ახალგაზრდა მუსიკოსის პრინცის თავდაუზოგავი ბრძოლა წარმატებისთვის.

ბიოგრაფიულ ნამუშევარში შეიკრა საუნდტრეკთა კრებული, რომლის კომერციულმა წარმატებამ ყველა მოლოდინს გადააჭარბა. ალბომმა გრემის ჯილდო მოიპოვა, ხოლო მასში შესულმა მთავარმა სინგლმა და ყველა დროის საუკეთესო ნამუშევარმა სახელწოდებით Purple Rain 57 ოსკარის დაჯილდოებაზე მოიგო პრიზი კატეგორიაში საუკეთესო ორიგინალური მუსიკისთვის. აღსანიშნავია, რომ ამ უკანასკნელმა და პრინცის კიდევ ორმა ნამუშევარმა When Doves Cry, ასევე სიმღერამ Let's Go Crazy ამერიკის შეერთებულ შტატებში პლატინის სტატუსი მიიღო.

2019 წელს Purple Rain კონგრესის ბიბლიოთეკამ ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ კინოცენტრში შეინახა როგორც კულტურულად, ისტორიულად ან ესთეტიურად მნიშვნელოვანი. Rolling Stone-მა ალბომი ყველა დროის 500 უდიდეს ალბომის სიაში მერვე ადგილზე დაასახელა. Purple Rain პრინცის პირველი ალბომი გახდა, რომელმაც Billboard 200-ის ჩარტში პირველ ადგილას მიაღწია. სადაც ზედიზედ 24 კვირა გაატარა მოწინავე პოზიციაზე. რაც შეეხება სიმღერებს Doves Cry და ასევე Let's Go Crazy, Billboard-ის ცხელი ასეულის ჩარტში პირველ ადგილას განთავსდა.

თავად ალბომს 1996 წლის მაისში ამერიკის ხმისჩამწერი ინდუსტრიის ასოციაციამ 13 ჯერ მიანიჭა პლატინის სერტიფიკატი. ეს კი, როგორც თქვით, პრინცის კომერციული მწვერვალია, რომლის გაყიდვებმაც მსოფლიო მასშტაბით 25 მილიონი ეგზემპლარი შეადგინა, ხოლო მხოლოდ ამერიკაში 15 მილიონზე მეტი.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ შევამოწმოთ მუხრუჭი? ავტომობილით განავითარეთ სიჩქარე მაქსიმუმ 40 კმ/სთ და მკვეთრად დაამუხრუჭეთ. თუ ის სწორად გაჩერდა, ესე იგი მუხრუჭები გამართულად მუშაობს. თუ ავტომობილის უკანა ან რომელიმე მხარე გვერდით წაიღო, ეს ნიშნავს, რომ უკანა და წინა მუხრუჭებს შორის ბალანსი დარღვეულია და ცუდად მუშაობს. ამ დროს საჭესაც თუ გაუშვებთ ხელს, დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
3: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქრო საომბარდა სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.69%-დან.
4: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.

0: ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSB საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გადაცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@gize ან დაგვიკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
4: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
5: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
6: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
7: მეყო პატერილი.
8: ზარმატებები.
9: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
10: მას ვერც კი ვხედავთ.
5: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
11: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
13: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
14: რატომ აქვს სომხებს დიდი ცხვირი? იმიტომ რომ ჰაერია უფასო.

0: სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ამენორეა არის მენსტრუაციის შეწყვეტა 6 თვეზე მეტი ხნით. არსებობს ჭეშმარიტი და ცრუ ამენორეა. ჭეშმარიტი ფიზიოლოგიური ამენორეა ვითარდება სქესობრივ მომწიფებამდე, ორსულობის, ლაქტაციისა და კლიმაქსის პერიოდში. ცრუ ამენორეის დროს არსებობს ნორმალური მენსტრუალური ციკლი, მაგრამ არ ხდება მისი გარეგნული გამოვლენა, რადგან სასქესო ორგანოთა განვითარების მანკი ან საშოსა და საშულოსნოს ყელში წარმოქმნილი შეხორცებები მენსტრუალური ციკლის ორგანიზმიდან გამოსვლის შეუძლებელს ხდის. ჭეშმარიტი პათოლოგიური ამენორეის დროს ჰიპოთალამუს ჰიპოფის საკვერცხე საშულოსნო სისტემაში, ისევე როგორც დანარჩენ ორგანიზმში, ციკლური ცვლილებები არ აღინიშნება. განასხვავებენ ორი ტიპის ჭეშმარიტ პათოლოგიურ ამენორეას. პირველად, ქალს არასდროს ჰქონია მენსტრუაცია, რაც განპირობებულია გენეტიკური ფაქტორებით ან სქესობრივი განვითარების შეფერხებით. მეორეულს მენსტრუაცია იყო და შეწყდა. შესაძლოა განვითარდეს ზოგადი ინფექციური და სომატური დაავადებების ფონზე, ასევე მძიმე მოწამვლის, ნერვულ-ფსიქიკური აშლილობის, ჰორმონული დარღვევების შედეგად. ჭეშმარიტ ამენორეას თანახლავს უშვილობა, ფსიქოემოციური სფეროს მოშლა, სქესობრივი ფუნქციის დაქვეითება. კურნალობა თავდაპირველად მიზეზის აღმოფხვრით იწყება. სრულფასოვანი კვება, მუშაობისა და დასვენების ჯანსაღი რეჟიმი, სტრესული მომენტების თავიდან აცილება, ფიზიკური ვარჯიში, ზოგადი ინფექციური და სომატური დაავადებების ეფექტური მკურნალობა, ტოქსიკური ნივთიერებებისაგან ორგანიზმის გაწმენდა, ჩვეულებრივ, ჰორმონული თერაპიის გარეშეც საკმარისია მენსტრუალური ციკლის მოსაწესრიგებლად.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.
2: ადრენალინი.

0: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდომა სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, Greenway-ის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ გადაამოწმეთ ექსპექტირების თარიღი და დასკიპე ზედმეტი პროცედურები. ტექნათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
2: შენ ყველანა თუ რა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების, Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
8: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია HelpG-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. HelpG, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: იმ SMS-ების მიხედვით, რომელიც ჩემს დაბადების დღეზე მივიღე, ბანკები და საკრედიტო კომპანიები არიან ჩემი საუკეთესო მეგობრები.

0: Select.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიო ეთერში.
3: შედაგენი სიყვარული ციკეთით ღიმილით ავსე საღამო მინდა გისურვოთ 16:19 წუთის შესრულდასრულებით საქართველოში და მენათია ვარ ეს ავტორადიოა გიერთებით რათა ამ დროისათვის ერთად გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს ნავარაუდო სხვალინდელი დღისთვის სხვა 6 აგვისტო გახლავთ ხუთშაბათი და დასავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს ჰაერის ტემპერატურა შემდეგნაირად გადანაწილდება ქალაქებში სოხუმში პლუს 29 გრადუსი დაფიქსირდება ისევე როგორც ფოთში მესტიას პლუს 18 ელის ზუგდიდში პლუს 31, ოზურგეთში პლუს 26, კალაკუთაეში პლუს 32, ბათუმში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს აქ ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს ახალციხეში პლუს 24 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე პლუს 27 ელის ბორჯომს სურამს პლუს 26 გორში პლუს 31 გრადუსი იქნება ცხინვალში პლუს 27 ქალაქ თელავში პლუს 23 რუსთავში პლუს 34 დაბლუს დედაქალაქი თბილისი ხვალმზიანი და უნალეკო დღე გველოდება მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 34 გრადუსი დაფიქსირდება ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში ძალიან ცხელა და პლუს 32 გრადუსი ფიქსირდება

0: რეკლამა. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებები და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული.

0: ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
5: კეთილი მგზავრობა, სუფთა გზით იწყება. გზაზე გადაგდებული შუშის ბოთლი შესაძლოა საგზაო შემთხვევის მიზეზი გახდეს. ის საფრთხეს უქმნის ცხოველებს და ზაფხულში ხანძრის რისკს ქმნის. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr
6: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: საზამთრო ყველაზე მაგარი ხილია ჩემო ძვირფასებო. შეჭამ, დალევ, დაიბან.

0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
1: იახ მეგობრებო, შემოგიერთდით, რათა ცხელ-ცხელი სპორტული ამბები გაგაცნოთ, დავიწყოთ იმით, რომ ცნობილი საფეხბურთო ექსპერტის ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით 32 წლის თურქი ნახევარმცველი ჰაკან ჩალღანოღლუ მომავალ სეზონსაც ინტერში გაატარებს. მიუხედავად იმისა, რომ ფეხბურთელს მომავალ ზაფხულს კონტრაქტი ეწურება, იტალიური კლუბი მის გაშვებას არ ჩქარობს. მოსალოდნელია, რომ ახალშრომით ხელშეკრულებაზე მხარეები სეზონის შუაში დაელაპარაკებენ. ჰაკანი ინტერის ღირსებას 2021 წლიდან მოყოლებული მას მერე იცავს, რაც ნერაძურის მოსისხლე მტერ მილანიდან სკანდალურად გადავიდა. გასულ სეზონში მან ყველა ტურნირზე 30 შეხვედრაში 12 გოლი გაიტანა და 7 ასისტიც მიითვალა.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: ნიუკასლის 28 წლის ბრაზილიელი ნახევარმცველი ბრუნო გიმარაეში კარიერას პრემიერ ლიგის მოქმედ ჩემპიონში, ჩემპიონ არსენალში გააგრძელებს. ხანგრძლივი მოლაპარაკებების შემდეგ გადაწყდა, რომ ლონდონელები კაჭკაჭებს სამხრეთ ამერიკელი ფეხბურთელის სანაცვლოდ 75 მილიონ ფუნტს გადაუხდიან. გიმარაეში ნიუკასლის ღირსებას 2022 წლის იანვრიდან მოყოლებული იცავდა, როდესაც ინგლისურ გუნდს ფრანგული ლიონიდან შეუერთდა. ის კლუბის ერთ-ერთ ლიდერად იქცა და ბრაზილიის ნაკრებშიც მუდმივად იძახებენ. კრიშტიანო რონალდო და ჯორჯინა როდრიგესი კი ამ უქმეებზე დაქორწინდებიან. ქორწილი პორტუგალიაში კრიშტიანოს მშობლიურ ქალაქში გამართება. გამომცემლობებმა The Mirror-მა და Globo-მ უკვე სტუმრების სრული სიებიც გამოაქვეყნეს. ფეხბურთელებიდან დაპატიჟებულნი არიან კილიან ბაპე, ვინისიუსი და მისი ახალგაზრდობის მეგობარი რიო ფერდინანდი მანჩესტერიდან. ისინი დროს ერთად თამაშობდნენ. შემდეგ კილიან ბაპე, ვინისიუსი, რიო ფერდინანდი. გითხარით, მუსიკოსები დრეიკი, ტრევის სკოტი, რიანა და ჯენიფერ ლოპესი, მსახიობებიდან ვინ დიზელი და ესტერ ესპოზიტო, რომელიც ეს უკანასკნელი ბაპე შეყვარებული გახლავთ. კრიშტიანო ასევე მიიწვია ხაბუბ ნურმაგომედოვი და კონორ მაკგრეგორი, ერთად მიიწვია ქორწილში, რომლებიც 8 წელი ერთმანეთს ეგიშპებიან. ძალიან საინტერესოა, როგორი შეხვედრა ექნებათ მან კრიშტიანოსთან. შეგახსენებთ, რომ რონალდო და ჯორჯინა ერთმანეთს 10 წლის წინ გუჩის ბუტიკში შეხვდნენ, სადაც ჯორჯინა მუშაობდა. მას შემდეგ ურთიერთობა დაიწყეს და გასულ წელს ნიშნობაც გამოაცხადეს.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: 40 წლის ლეგენდარულმა ხორვატმა ნახევარმცველმა ლუკა მოდრიჩმა კი მილანთან კონტრაქტი კიდევ ერთი წლით გაახანგრძლივა და მომავალ სეზონში სან სიროზე გაატარებს. ადრე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ვეტერანი ფეხბურთელი 2026 წლის მუნდიალის შემდეგ კარიერას დაასრულებდა, თუმცა ლუკამ როსონერიში დარჩენა მაინც გადაწყვიტა მინიმუმ ერთი წლით და ესე იგი 2027 წლის ბოლომდე, ანუ ზაფხულამდე კვლავ მილანის წევრი იქნება. შეგახსენებთ, რომ მოდრიჩმა სადებიუტო სეზონში მილანის ფორმა 27 შეხვედრაში მოირგო, სადაც 2 გოლი გაიტანა და 3 ასისტიც მიითვალა. წარმატებები ლუკას მართლაც ლეგენდარული ფეხბურთელია. ამ დროისთვის კი სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ბრწლად შეგიძლიათ დახილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში 3ჯერ ავტორადიოს ეთერით. მე დღეს ამით გემშტობებით ხვალამდე და წარმატებებს გისურვებთ.
0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში. ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიოს ეთერში. რა სიჩქარეზე ხდება ავტომობილში აირბაგების გახსნა? აირბაგის გახსნა დამოკიდებულია სპეციფიკურ სენსორზე, რომელიც გადატვირთვაზე რეაგირებს და არა სიჩქარეზე. სხვადასხვა ქვეყნის სტანდარტის მიხედვით გადატვირთვის რიცხვი სხვადასხვაა, მაგრამ ერთმანეთისაგან დიდად არ განსხვავდება. ეს შეიძლება მოხდეს სხვა ავტომობილთან ან რაიმე დრეკად საგანთან შეჯახებისას. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: საათის 40 წუთზე ვალუტის კურს გაგაცნობთ. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 62 თეთრია. 1 ევროს საფასური შეადგენს 3 ლარსა და 2 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი გახლავთ. 1 თურქული ლირა 6 თეთრია.
1: რეკლამა. თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობე ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-55-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. eurocredit.gr.
8: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-1455 577-41-1455. სასტუმრო მირაჟი გელით.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
1: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: საქართველოს ყველაზე იღბლიანი ადამიანი მანქანამ გაიტანა ნომრით 777.

0: ყოველი სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.

ამჯერად საწვავის ფასებზე ვისაუბრებ. დავიწყებ სოკარის ბენზინგასამართლის სადგურით, სადაც თუკი შევლით შემდეგი ფასები დაგხვდებათ: X-Super-ი 4 ლარი და 12 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 73 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 59 თეთრი, ევრო დიზელი 3 ლარი და 95 თეთრია. გალფის ბენზინგასამართლის სადგურში Super-ის შეძენა შეძლებთ 4 ლარად და 27 თეთრად, პრემიუმი 3 ლარად და 67 თეთრად. ევრო რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 59 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 17 თეთრია. დაბოლოს ვისოლის ბენზინგასამართლის სადგურში არსებულ ფასებს გაგაცნობთ: X-Super-ი 4 ლარი და 23 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3 ლარი და 82 თეთრი. რეგულარის ფასია 3 ლარი და 68 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 24 თეთრია.

0: ფიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ფიშლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: გასული საუკუნის 80-იანი წლების მიწურულს იაპონიაში გადაწყვიტეს შეექმნათ მანქანა, რომელიც გერმანელებს პირდაპირ შეუდევდა. არა სპორტით, არა დიზაინით, არამედ სრულყოფილებით. და ასე გაჩნდა Lexus LS 400. იმ პერიოდში ამერიკული ლუქსედანები რბილი და მოუქნელი იყო, ევროპული პრესტიჟული, მაგრამ ხშირად რთული, ძვირი და რთულად მოსავლელი. Toyota-მ კი სრულად სხვა რამ მოიფიქრა. მანქანა, რომელიც იმდენად მშვიდი, დახვეწილი და საიმედო იქნებოდა, რომ ფუფუნების იდეას თავიდან დაწერდა. პროექტ შიგნით F1 ერქვა, ფორმულა 1 არა, არამედ Flagship 1. Toyota-მ ათასობით ინჟინერი და დიზაინერი შეკრიბა. ასობით პროტოტიპი აწყო და მილიარდები დახარჯა იმისთვის, რომ იდეალური სედანი შეექმნა. შედეგი შოკის მომგვრელი აღმოჩნდა. LS 400 1989-ში გამოვიდა და ხალხი თავიდან ვერ მიხვდა საერთოდ რა იყო. გარედან ჩანდა ზედმეტად მოკრძალებული. არ ჰქონდა Mercedes-ის სიმძიმე, არც BMW-ს სპორტული აგრესია. უბრალოდ ძალიან სუფთა, მშვიდი დიზაინი ჰქონდა. მაგრამ როცა მანქანას მართავდი, მაშინ ყველაფერი იცვლებოდა. კარი ისეთი სიზუსტით იკეტებოდა, თითქოს სეიფი იყო. ვირვა ძრავა, მუშაობდა უხმოდ. სალონში ისეთი სიჩუმე იდგა. ხალხი სპეციალურად ამოწმებდა, ძრავა საერთო ჩართული იყო თუ არა. და მერე ყველაზე საშიში ნაწილი დაიწყო. LS 400 თითქმის არასდროს ფუჭდებოდა. და აი აქ დაეწყოთ პრობლემები გერმანელებს. იმ დროს S-კლასი და M7 სერია ფუფუნების სტანდარტად ითვლებოდნენ, საუბარია Mercedes-ზე და BMW-ზე. მაგრამ Lexus-მა აჩვენა, რომ შეიძლებოდა მანქანა ერთდროულად მდიდრული, ტექნოლოგიური და თითქმის უკვდავი ყოფილიყო. და თან ხშირად უფრო იაფიც. ამერიკელები შოკში ჩავარდნენ. პირველად ხედავდნენ იაპონურ მანქანას, რომელიც Mercedes ყიდველებს ართმევდა. და ყველაზე საინტერესო ის იყო, რომ LS 400 ამას ძალიანაც ჩუმად აკეთებდა. მანქანას დრამატული ხასიათი არ ჰქონდა. არც ცდილობდა ვინმესთვის რაღაცის დამტკიცებას. თითქოს მთელი მისი იდეა იყო, რომ არ სჭირდებოდა ხმაური იმისათვის, რომ ეთქვა რამდენად კარგი იყო. ალბათ ამიტომ მიიღო Silent Assassin-ის რეპუტაცია. განსაკუთრებით შავ LS 400 ძალიან სპეციფიკური აურა გააჩნდა. ბიზნესმენების, იაპონური ორგანიზებული სამყაროს, ძველი ფულის და იმ ადამიანების მანქანა გახდა, ვისაც ყურადღება არ აინტერესებდა, მაგრამ კომპრომის არ უშვებდა ხარისხში. როცა ძველ LS უყურებ მანქანა, უცნაურად თანამედროვეც ჩანს. დიზაინით არა, უფრო დამოუკიდებლობით. იმიტომ რომ იმ ეპოქიდანაა, როცა ინჟინრები მანქანას კონკურენტებისთვის კი არა, საკუთარი სიამაყისთვის ქმნიდნენ.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: ოცნებობ ტრეკზე, მაგრამ ქალაქში გიწევს გადაადგილება. დროა კომპრომისები დაივიწყო. Yamaha R3 2026 წლის მოდელი. ეს არის ნამდვილი R სერიის აგრესიული დიზაინი. სრულყოფილი მანევრირება და მართვის სიმარტივე. ეწვიე Yamaha-ს ოფიციალურ შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებები და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებითი

0: ისე ბარათით მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: ველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს. ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
3: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: სიძე სიდეთს ძვირფასო, ნუ გადიხარ აივანზე ბანაობის შემდეგ, თორემ როგორც ყოველთვის გაცივდები და არ მოკვდები.

0: მიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: შვიდობიან საღამოს გესურვებთ. 17 საათი 20:22 წუთი სრულიად საქართველოში კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზს. ნავარაუდებს შხვალინდელი დღისთვის შხვალ 6 აგვისტოა ხუთშაბათი და დასავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს. სოხუმში პლუს 29 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევე როგორც ფოთში. მესტიაში პლუს 18, ზუგდიდში პლუს 31, ქუთაისში პლუს 32, ბათუმში პლუს 27 გრადუსია ნავარაუდევი. შეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქ ზოგან ხანმოკლე წვიმა არის მოსალოდნელი. ახალციხეში პლუს 24 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე, პლუს 27 ელის ბორჯომსა და ცხინვალს. სურამში პლუს 26, გორში პლუს 31, ქალაქ თელ შიპლუს 23, რუსთავში პლუს 34 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალმზიანი და ცხელი დღე გველოდება, მაქსიმალური ტემპერატურა 34 გრადუსი დაფიქსირდება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 31 გრადუსია. მე ყოველას გრილ და სიყვარულით სავსე საღამოს გისურვებ და რა თქმა უნდა მშვიდობიან მგზავრობას ჩვენთან ერთად.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვი აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს სალომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად დაირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.ge-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. HelpG, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
9: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
10: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. გზაზე მოსროლილი პლასმასის ბოთლი მიკროპლასმასად იქცევა. ასობით წელი რჩება გარემოში, აბინძურებს ნიადაგს, წყალს და საფრთხეს უქმნის ადამიანებისა და ცხოველების ჯანმრთელობას. თუ მოისროლი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr.
11: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
13: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
14: მამაშვილი კახელების წვანან სხვეში თაგვს კაკალი უპოვია და დააგორებს აქეთიქით. მამა ეუბნება შვილს:
15: ბიო, მიდო, ადი შვილო მაღლა გაუტეხე იკაკალი, თორე არ დაგვაძინებს ზაბაღამ ეგ შობელ ზაღლი ეგარა.
16: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
17: სილამაზე ხშირად დეტალებში იმალება. ზოგჯერ ეს არის ღიმილის კუთხე, თვალის გამომეტყველება ან პატარა ხალი, რომელიც თითქოს შემთხვევით

0: ყვავით, მაგრამ სრულ ყოფილა და შერწყმული სახესთან და მას უნიკალურ ხიფლს ზენს. ხალი ერთგვარი ბუნების ხელმოწერა და ინდივიდუალურობის ნაზი ნიშანი, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში სილამაზის სიმბოლოდაც კი იქცა. ჯერ კიდევ ძველ ევროპაში არისტოკრატები ხელოვნურ ხალებს იყენებდნენ, რათა სახის ნაკვთები უფრო გამომხატველი გაეხადათ. სილამაზის ისტორიაში კი არაერთი ხალი არსებობს, რომლის სახასიათო ხალი მის იდენტობად იქცა, მაგალითად მერლინ მონრო, მისი ტუჩის ზემოთ განთავსებული ხალი ისეთივე ლეგენდარულია, როგორც მისი წითელი პომადა. სინდი კროუფორდის ლოყაზე არსებული ხალი კი მოდის სამყაროში ინდივიდუალურობის სიმბოლოდ ითვლება. მიუხედავად იმისა, რომ სილამაზის სტანდარტები მუდმივად იცვლება, ხალი უცვლელად რჩება როგორც ბუნებრივი მიმზიდველობის ნიშანი. საინტერესოა, რომ სხვადასხვა კვლევის მიხედვით ადამიანებს, რომლებსაც სახეზე ხალი აქვთ, სხვები უფრო მარტივად იმახსოვრებენ. ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ ხალი ქმნის ვიზუალურ ფოკუსს, რაც სახეს მეტად ინდივიდუალურს და დასამახსოვრებელს ხდის. მაგრამ სილამაზის ეს პატარა ნიშანი ყოველთვის მხოლოდ ესთეტიკით არ შემოიფარგლება. ხალი, ანუ ნევუსი, კანის წარმონაქმნია, რომელიც ზოგჯერ ყურადღებას და დაკვირვებას საჭიროებს. დერმატოლოგები ხშირად გვთავაზობენ ეგრეთ წოდებულ ABCDE წესს, რომელიც გვეხმარება საეჭო ცვლილებების ამოცნობაში. A. Asymmetry, ასიმეტრია, როდესაც ხალი არათანაბარია და ერთი მხარე მეორეს არ გავს. B. Border, საზღვარი, თუ კიდეები არათანაბარია, დაკბილული ან ბუნდოვანია. C. Color, ფერი, თუ ფერი ერთგვაროვანი არ არის, შავი, ყავისფერი, წითელი ტონები ერთადაა შერეული. D. როგორც დიამეტრი, თუ ზომა 6 მმ-ზე მეტია და იზრდება. E. Evolution, ცვლილება, თუ ხალი იცვლის ფორმას, ფერს, ზომას ან იწყებს ქავილს და სისხლდენას. ასეთ შემთხვევაში აუცილებელია დერმატოლოგთან ვიზიტი. განსაკუთრებული ყურადღება სჭირდებათ ადამიანებს, რომლებსაც ბევრი ხალი აქვთ ან ოჯახში ქონიათ კანის დაავადებები, მათ შორის მელანომა. ასევე უმნიშვნელოვანესია მზისგან დაცვა. ულტრაისფერი სხივები ხალების ცვლილების ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია. მზისგან დამცავი კრემის გამოყენება განსაკუთრებით ზაფხულში უკვე აღარ არის მხოლოდ კოსმეტიკური რუტინა, ეს ჯანმრთელობის დაცვის ნაწილია. საბოლოოდ, სილამაზე მაშინ არის სრულყოფილი, როდესაც ის ჯანმრთელობასთან ჰარმონიაშია.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. შუქნიშანთან მიახლოებისას, როცა წინ შუქნიშანზე წითელი ანთია, შეეცადეთ შუქნიშანთან მიახლოებისას დაიცვათ გონივრული დისტანცია და იმდენი მოახერხოთ, რომ ჯერ დამოხრუჭება და მერე მანქანის ადგილიდან დაძრა არ დაგჭირდეთ, რადგან ასეთ დროს ავტომობილი კაცილებით მეტ საწოლს მოიხმარს, ვიდრე მაშინ, როცა უკვე დაძრულს რბილა დააჩქარებთ. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. შუქნიშანთან მიახლოებისას, როცა წინ შუქნიშანზე წითელი ანთია, შეეცადეთ შუქნიშანთან მიახლოებისას დაიცვათ გონივრული დისტანცია და იმდენი მოახერხოთ, რომ ჯერ დამოხრუჭება და მერე მანქანის ადგილიდან დაძრა არ დაგჭირდეთ, რადგან ასეთ დროს ავტომობილი კაცილებით მეტ საწოლს მოიხმარს, ვიდრე მაშინ, როცა უკვე დაძრულს რბილა დააჩქარებთ. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვეურებრ უარაღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: მზე არისვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს

0: ფილიალში.
1: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: ჩემმა მეზობელმა სახლში ცოლის საყვარელს შეუსრო და მაგრად სცემა. რა იცოდა იმ საწყალმა, რომ იგი საკუთარი შვილების მამას ურტყამდა.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: ჩენია ჯუანენ ნენდომ გეიმ. ნენდომ

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: გასული საუკუნის 80-იან

0: ნი წლების მიწურულს იაპონიაში გადაწყვეტეს შეექმნათ მანქანა, რომელიც გერმანელებს პირდაპირ შეუდევდა. არა სპორტით, არა დიზაინით, არამედ სრულყოფილებით. და ასე გაჩნდა Lexus LS 400. იმ პერიოდში ამერიკული ლუქსედანები რბილი და მოუქნელი იყო, ევროპული პრესტიჟული, მაგრამ ხშირად რთული, ძვირი და რთულად მოსავლელი. Toyota-მ კი სრულად სხვა რამ მოიფიქრა. მანქანა, რომელიც იმდენად მშვიდი, დახვეწილი და საიმედო იქნებოდა, რომ ფუფუნების იდეას თავიდან დაწერდა. პროექტში გნით F1 ერქვა, ფორმულა 1 არა, არამედ Flagship 1. Toyota-მ ათასობით ინჟინერი და დიზაინერი შეკრიბა. ასობით პროტოტიპი აწყო და მილიარდები დახარჯა იმისთვის, რომ იდეალური სედანი შეექმნა. შედეგი შოკის მომგვრელი აღმოჩნდა. LS 400 1989-ში გამოვიდა და ხალხი თავიდან ვერ მიხვდა საერთოდ რა იყო. გარედან ჩანდა ზედმეტად მოკრძალებული. არ ჰქონდა Mercedes-ის სიმძიმე, არც BMW-ს სპორტული აგრესია. უბრალოდ ძალიან სუფთა, მშვიდი დიზაინი ჰქონდა. მაგრამ როცა მანქანას მართავდი, მაშინ ყველაფერი იცვლებოდა. კარი ისეთი სიზუსტით იკეტებოდა, თითქოს სეიფი იყო. ვირვა ძრავა, მუშაობდა უხმოდ. სალონში ისეთი სიჩუმე იდგა. ხალხი სპეციალურად ამოწმებდა, ძრავა საერთოდ ჩართული იყო თუ არა. და მერე ყველაზე საშიში ნაწილი დაიწყო. LS 400 თითქმის არასდროს ფუჭდებოდა. და აი აქ დაეწყოთ პრობლემები გერმანელებს. იმ დროს S კლასი და M7 სერია ფუფუნების სტანდარტად ითვლებოდნენ, საუბარია Mercedes-სა და BMW-ზე. მაგრამ Lexus-მა აჩვენა, რომ შეიძლებოდა მანქანა ერთდროულად მდიდრული, ტექნოლოგიური და თითქმის უკვდავი ყოფილიყო. და თან ხშირად უფრო იაფიც. ამერიკელები შოკში ჩავარდნენ. პირველად ხედავდნენ იაპონურ მანქანას, რომელიც Mercedes მყიდველებს ართმევდა. და ყველაზე საინტერესო ის იყო, რომ LS 400 ამას ძალიანაც ჩუმად აკეთებდა. მანქანას დრამატული ხასიათი არ ჰქონდა. არც ცდილობდა ვინმესთვის რაღაცის დამტკიცებას. თითქოს მთელი მისი იდეა იყო, რომ არ სჭირდებოდა ხმაური იმისათვის, რომ ეთქვა რამდენად კარგი იყო. ალბათ ამიტომ მიიღო Silent Assassin-ის რეპუტაცია. განსაკუთრებით შავ LS 400 ძალიან სპეციფიკური აურა გააჩნდა. ბიზნესმენების, იაპონური ორგანიზებული სამყაროს, ძველი ფულის და იმ ადამიანების მანქანა გახდა, ვისაც ყურადღება არ აინტერესებდა, მაგრამ კომპრომის არ უშვებდა ხარისხში. როცა ძველ LS-ს უყურებ, მანქანა უცნაურად თანამედროვეც ჩანს. დიზაინით არა, უფრო დამოუკიდებლობით. იმიტომ რომ იმ ეპოქიდანაა, როცა ინჟინრები მანქანას კონკურენტებისთვის კი არა, საკუთარი სიამაყისთვის ქმნიდნენ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვი აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: უფლობთ მიკროანიმცირე ბიზნესს და თვეურებ რომ არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და ის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გადაცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
2: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
8: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: Ну, в принципе, კაცები ვაღიარებთ ქალების ინტუიციას, მაგრამ ამას ჩვენებურად ვეძახით. დაგვაჩხავლა რამ ჩემისა.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
3: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
4: ამინდის პროგნოზი.
3: ავტორადიო ეთერში.
5: სასიამოვნოდ გასავლელ გზაზე ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ნავარაუდო სხვალინდელი დღისთვის სხვალ 6 აგვისტო გახლავთ ხუთშაბათი და დასავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება ქალაქებში. სოხუმსა და ფოთში პლუს 29 გრადუსი დაფიქსირდება, მესტიაში პლუს 18, ზუგდიდში პლუს 31, ოზურგეთში პლუს 26, ფოთში პლუს 29, ბათუმში პლუს 27 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. აჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქ ზოგან ხანმოკლე წვიმაა ნავარაუდები. ახალციხეში პლუს 24 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე, ბორჯომს პლუს 27, სურამს პლუს 26, გორში პლუს 31 გრადუსი იქნება, ცხინვალში პლუს 27, ქალაქ თელავში პლუს 33, რუსთავში პლუს 34 გრადუსი იქნება და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი. ხოლმზიარი და საკმაოდ ცხელი დღე არის ნავარაუდები, მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 34 გრადუსი დაფიქსირდება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 30 გრადუსია.

0: სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: გაივლი თუ არა ტექნოტვალიერებას თუ შენ მანქანის კარი მხოლოდ გარედან იქნება. ყველაფერს აგიხსნი. ფინოი საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწმეთ ტექნოტვალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადე თანხა და დასკიპე ტექნოტვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექნოტვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
3: Yamaha XSR900 და XSR900GP რეტროსული თანამედროვე სიმძლავრე. Yamaha XSR900, სადაც კლასიკური სტილი ხვდება თანამედროვე ტექნოლოგიებს. XSR900GP 80-იანი წლების ესთეტიკა და 119 ცხენის ზალა შენს განკარგულებაშია. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
4: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებ რომ არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან ანარჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფუძნის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროება.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. რა შეიძლება იყოს მიზეზი, როცა ავტომობილის გაჩერების ასამუხრუჭზე ფეხის დადებისას ისქრება? უნდა გადამოწმდეს საწვავისა და ჰაერის ფილტრები. თუ ისინი კარგ მდგომარეობაშია, მაშინ შესაძლოა თავისუფალი ბრუნების სპეციალური სენსორი, სანთლები ან მასთან მიმავალი სადენები გამოსასვლელი იყოს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

სიამოვნებით გასავლელი გზა შენი ავტომობილისთვის. სასიამოვნოდ მოსასმენი მუსიკა შენთვის. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველაფერი ურთიერთკავშირშია. FM 95.1.

0: ვალუტის კურს გაგაცნობთ. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.62 თეთრია. 1 ევროს საფასური შეადგენს 3 ლარსა და 2 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3.52 თეთრია. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი გახლავთ.
1: რეკლამა.
2: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირეცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
4: გატესტე Selfis გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე Selfis ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალომბარდა სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.69%.

0: ბავარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
3: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
4: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: ახალგაზრდა კაცი ეძებს სამსახურს. მივიდა ცნობათა ბიუროში და ეკითხებიან: აი თქვენი სახელი? გიორგი. ოღონდ თქვენ ენაბლუ ბრძანდებით? არა, мама ჩემი იყო ენაბლუ და იმან დამარქვა ასე.

0: შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: გასული საუკუნის 80-იანი წლების მიწურულს იაპონიაში გადაწყვიტეს შეექმნათ მანქანა, რომელიც გერმანელებს პირდაპირ შეუტევდა. არა სპორტით, არა დიზაინით, არამედ სრულყოფილებით. და ასე გაჩნდა Lexus LS 400. იმ პერიოდში ამერიკული ლუქსედანები რბილი და მოუქნელი იყო, ევროპული პრესტიჟული, მაგრამ ხშირად რთული, ძვირი და რთულად მოსავლელი. ტოიოტამ კი სრულად სხვა რამ მოიფიქრა. მანქანა, რომელიც იმდენად მშვიდი, დახვეწილი და საიმედო იქნებოდა, რომ ფუფუნების იდეას თავიდან დაწერდა. პროექტში გნით F1 ერქვა, ფორმულა 1 არა, არამედ Flagship 1. ტოიოტამ ათასობით ინჟინერი და დიზაინერი შეკრიბა. ასობით პროტოტიპი აწყო და მილიარდები დახარჯა იმისთვის, რომ იდეალური სედანი შეექმნა. შედეგი შოკის მომგვრელი აღმოჩნდა. LS 400 1989-ში გამოვიდა. და ხალხი თავიდან ვერ მიხვდა, საერთოდ რა იყო. გარედან ჩანდა ზედმეტად მოკრძალებული. არ ჰქონდა Mercedes-ის სიმძიმე, არც BMW-ს სპორტული აგრესია. უბრალოდ ძალიან სუფთა, მშვიდი დიზაინი ჰქონდა. მაგრამ როცა მანქანას მართავდი, მაშინ ყველაფერი იცვლებოდა. კარი ისეთი სიზუსტით იკეტებოდა, თითქოს სეიფი იყო. ვირვა ძრავა მუშაობდა უხმოდ. სალონში ისეთი სიჩუმე იდგა. ხალხი სპეციალურად ამოწმებდა, ძრავა საერთოდ ჩართული იყო თუ არა. და მერე ყველაზე საშიში ნაწილი დაიწყო. LS 400 თითქმის არასდროს ფუჭდებოდა. და აი აქ დაეწყოთ პრობლემები გერმანელებს. იმ დროს S კლასი და M7 სერია ფუფუნების სტანდარტად ითვლებოდნენ, საუბარია Mercedes-სა და BMW-ზე. მაგრამ Lexus-მა აჩვენა, რომ შეიძლებოდა მანქანა ერთდროულად მდიდრული, ტექნოლოგიური და თითქმის უკვდავი ყოფილიყო. და თან ხშირად უფრო იაფიც. ამერიკელები შოკში ჩავარდნენ. პირველად ხედავდნენ იაპონურ მანქანას, რომელიც Mercedes-ს მყიდველებს ართმევდა. და ყველაზე საინტერესო ის იყო, რომ LS 400 ამას ძალიანაც ჩუმად აკეთებდა. მანქანას დრამატული ხასიათი არ ჰქონდა. არც ცდილობდა ვინმესთვის რაღაცის დამტკიცებას. თითქოს მთელი მისი იდეა იყო, რომ არ სჭირდებოდა ხმაური იმისათვის, რომ ეთქვა რამდენად კარგი იყო. ალბათ ამიტომ მიიღო Silent Assassin-ის რეპუტაცია. განსაკუთრებით შავ LS 400 ძალიან სპეციფიკური აურა გააჩნდა. ბიზნესმენების, იაპონური ორგანიზებული სამყაროს, ძველი ფულის და იმ ადამიანების მანქანა გახდა, ვისაც ყურადღება არ აინტერესებდა, მაგრამ კომპრომისი არ უშვებდა ხარისხში. როცა ძველ LS უყურებ მანქანა, უცნაურად თანამედროვეს ჩანს. დიზაინით არა, უფრო დამოუკიდებლობით. იმიტომ რომ იმ ეპოქიდანაა, როცა ინჟინრები მანქანას კონკურენტებისთვის კი არა, საკუთარი სიამაყისთვის ქმნიდნენ.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ვეგანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფკი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. Marazzi.gr.
3: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს

თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2

0: 03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი ცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლა ის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელი წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: ექიმო, ერთი წლის წინ რევმატიზმის დიაგნოზი დამისვით და მითხარით სინესტეს ერიდეოდა. შეიძლება დაბადების დღისთვის მაინც რომ დავიბანო?

19 საათი 19 წუთი, ესეთი საკრალური ციფრი ჩემოვედი ეთერში ყველაზე ფერად ტალღის საშუალებით, უნდა გაკაცნოთ ამ დროისათვის კიდევ ერთხელ ამინდის პროგნოზი. ნავარაუდები ხვალინდელი დღისთვის, ხვალ ხუთშაბათი გახლავთ, 6 აგვისტო და დასავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება ქალაქებში, სოხუმსა და ფოთში პლუს 29 გრადუსი დაფიქსირდება, მესტიაში პლუს 18, ზუგდიდში პლუს 31. ოზურგეთს პლუს 26, ელის ბათუმში პლუს 27 გრადუსი იქნება, ქალაქუთაში პლუს 32 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში აქაც იწვიმებს, ახალციხეში პლუს 24 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე. ბორჯომს პლუს 27, ელის ისევე როგორც ცხინვალს. სურამში პლუს 26 გრადუსი იქნება, გორში პლუს 31. ქალაქ თელავში პლუს 31, რუსთავში პლუს 34 გრადუსი დაფიქსირდება. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალ მზიანი, უნალექო და საკმაოდ ცხელი დღე იქნება, მაქსიმალური ტემპერატურა 34 გრადუსი დაფიქსირდება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 29 გრადუსია. მიყოლას გრილ და სიყვარულით სავსე საღამოს გისურვებთ და რა თქმა უნდა სასიამოვნო მგზავრობას ჩვენთან ერთად.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
3: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
8: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
9: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: გუშინ ისე დავთვერი, შხაპს ვეკითხებოდი. რა დაგიშავე, რა გატირებს მეთქი, კაცო.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ შევამოწმოთ ხუმბარები? კარგ გზაზე, ასფალტზე გატარებით, ვერ შემოწმებთ იმას, კარგად მუშაობს თუ არა ხუმბარები. გადათ თუ 42 გზაზე და ნახეთ, რაიმე ხუმარ გაკონობს. ავტომობილი ძალიან უხეშად ხუმარ გადადის. ეს ნიშნავს, რომ საფალი ნაწილი ნორმალურია. თხრილზე გადასვლისას ის ძალიან რბილად უნდა გადადიოდეს. თუ ამორტიზატორებს პრობლემა აქვს, მაშინ თხრილზე გადასვლისას სალონში ძალიან დიდი რყევა იქნება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: Speedis Premium ეკიპირება. უსაფრთხოება კომპრომისის გარეშე. იტალიური პრემიუმ ბრენდი Speedi. უმაღლესი ხარისხის ტყავის ქურთუკები, ინოვაციური დამცავები და ანატომიური კომფორტი, რომელიც ტრეკზეა გამოცდილი. აირჩიე Speedi, შენი მეორე კანი. ეწვიე Yamaha Showrooms, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვირეკე 032-2511.
1: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. მზე არის ვენებს, ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამლის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მამლის ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSP-ს აფთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: სკოლა კურიაში მასწავლებელი ეკითხება ვაჟიკოს. აბა ვაჟიკო, რომელ წელს მოკვდა ალექსანდრე მაკედონელი?
10: კიდო მასალებელო მოკვდა! კი არ ვიცოდი, რომ მავადყოფობდა საწყალი.
11: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
12: ერთად გემოს გარშემო.

0: ის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიო ეთერში.
3: ამინდის პროგნოზზე უნდა ვივარაუდოთ, ხვალინდელი ამინდის პროგნოზი უნდა გაგაცნოთ, რომელიც 6 აგვისტოსთვის არის განკუთვნილი და დავიწყებ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც ზოგიერთ რეგიონში წვიმა არის ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება ქალაქებში. სოხუმსა და ფოთში პლუს 29 გრადუსი დაფიქსირდება, მესტიაში პლუს 18, ზუგდიდში პლუს 31, ოზურგეთში პლუს 26 იქნება, ქალაქ ფოთსა და ბათუმში პლუს 27 გრადუსამდე ეს ტემპერატურა. და შეხება აღმოსავლეთ საქართველოს აქ ზოგან ნალექი არის ნავარაუდები. ახალციხეში პლუს 24, ბორჯომში პლუს 27, სურამში პლუს 26. გორში პლუს 31 გრადუსი იქნება, ცხინვალში პლუს 27, პლუს 33 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა თელავში, რუსთავში პლუს 34, ელის და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი. ხოლო მზიანი და ცხელი დღე არის ნავარაუდები, მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 34 გრადუსი იქნება. დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 29 გრადუსია. გაიღიმეთ.

0: ფიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ფიშლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: გასული საუკუნის 80-იანი წლების მიწურულს იაპონიაში გადაწყვიტეს შეექმნათ მანქანა, რომელიც გერმანელებს პირდაპირ შეუდევდა. არა სპორტით, არა დიზაინით, არამედ სრულყოფილებით. და ასე გაჩნდა Lexus LS 400. იმ პერიოდში ამერიკული ლუქსედანები რბილი და მოუქნელი იყო, ევროპული პრესტიჟული, მაგრამ ხშირად რთული, ძვირი და რთულად მოსავლელი. Toyota-მ კი სრულად სხვა რამ მოიფიქრა. მანქანა, რომელიც იმდენად მშვიდი, დახვეწილი და საიმედო იქნებოდა, რომ ფუფუნების იდეას თავიდან დაწერდა. პროექტში გნით F1 ერქვა, ფორმულა 1 არა, არამედ Flagship 1. Toyota-მ ათასობით ინჟინერი და დიზაინერი შეკრიბა. ასობით პროტოტიპი აწყო და მილიარდები დახარჯა იმისთვის, რომ იდეალური სედანი შეექმნა. შედეგი შოკის მომგვრელი აღმოჩნდა. LS 400 1989-ში გამოვიდა და ხალხი თავიდან ვერ მიხვდა საერთოდ რა იყო. გარედან ჩანდა ზედმეტად მოკრძალებული. არ ჰქონდა Mercedes-ის სიმძიმე, არც BMW-ს სპორტული აგრესია. უბრალოდ ძალიან სუფთა, მშვიდი დიზაინი ჰქონდა. მაგრამ როცა მანქანას მართავდი, მაშინ ყველაფერი იცვლებოდა. კარი ისეთი სიზუსტით იკეტებოდა, თითქოს სეიფი იყო. ვირვა ძრავა მუშაობდა უხმოდ. სალონში ისეთი სიჩუმე იდგა. ხალხი სპეციალურად ამოწმებდა, ძრავა საერთოდ ჩართული იყო თუ არა. და მერე ყველაზე საშიში ნაწილი დაიწყო. LS 400 თითქმის არასდროს ფუჭდებოდა. და აი აქ დაეწყოთ პრობლემები გერმანელებს. იმ დროს S-კლასი და M7 სერია ფუფუნების სტანდარტად ითვლებოდნენ, საუბარია Mercedes-სა და BMW-ზე. მაგრამ Lexus-მა აჩვენა, რომ შეიძლებოდა მანქანა ერთდროულად მდიდრული, ტექნოლოგიური და თითქმის უკვდავი ყოფილიყო. და თან ხშირად უფრო იაფიც. ამერიკელები შოკში ჩავარდნენ. პირველად ხედავდნენ იაპონურ მანქანას, რომელიც Mercedes მყიდველებს ართმევდა. და ყველაზე საინტერესო ის იყო, რომ LS 400 ამას ძალიანაც ჩუმად აკეთებდა. მანქანას დრამატული ხასიათი არ ჰქონდა. არც ცდილობდა ვინმესთვის რაღაცის დამტკიცებას. თითქოს მთელი მისი იდეა იყო, რომ არ სჭირდებოდა ხმაური იმისათვის, რომ ეთქვა რამდენად კარგი იყო. ალბათ ამიტომ მიიღო Silent Assassin-ის რეპუტაცია. განსაკუთრებით შავ LS 400 ძალიან სპეციფიკური აურა გააჩნდა. ბიზნესმენების, იაპონური ორგანიზებული სამყაროს, ძველი ფულის და იმ ადამიანების მანქანა გახდა, ვისაც ყურადღება არ აინტერესებდა, მაგრამ კომპრომის არ უშვებდა ხარისხში. როცა ძველ LS-ს უყურებ, მანქანა უცნაურად თანამედროვეც ჩანს. დიზაინით არა, უფრო დამოუკიდებლობით. იმიტომ რომ იმ ეპოქიდანაა, როცა ინჟინრები მანქანას კონკურენტებისთვის კი არა, საკუთარი სიამაყისთვის ქმნიდნენ.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. Uploopt microanimcire business და თვეურებრუნ მარაღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252. ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს დავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვა ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15

0: მინუტში შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ამ გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი, უკონკურენტო არჩევანი.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი.

0: ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: მამიკო, მამიკო, სულ უფულობა, უფულობა რომ მესმის, რას ნიშნავს უფულობა, мама?
6: ო, შვილო, ფული ეს ბევრი რამეა. ეს შამპანურებია, მაგარი მანქანებია, ქალებია.
5: უფულობა, მამიკო.
6: უფულობა? უფულობა ლუდია. ავტობუსია და დედაშენია შენი.

0: Авторадио.gr. Сиямоვნებით გასავლელი გზა ინტერნეტ სივრცეში უკვე განახლებულია. ყველაფერი ის, რაც კიდევ გინდა მოისმინო, ის, რაც არ მოგისმენია, ის, რაც რადიო ეთერში ვერ მოხდა. და რაც მთავარია, პირდაპირი რადიო ეთერი ინტერნეტში. Авторадио.gr.
1: ამინდიცვალებადია. Авторадио კი ყოველთვის არომადული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: Авторадио ეთერში.
3: სასემონოდ გასავლელ გზაზე კიდევ ერთხელ ამ

დის პროგნოზს გაგაცნობთ, ნავარაუდებს ხვალინდელი დღისთვის ხვალ ხუთშაბათია 6 აგვისტო და დასავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს. სოხუმში პლუს 29 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევე როგორც ფოთში, მესტიაში პლუს 18-ია, ნავარაუდევი, ზუგდიდში პლუს 31, ოზურგეთში პლუს 26, ბათუმში პლუს 27, ქალაქ ქუთაისში პლუს 32 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქაც ზოგიერთ რეგიონში მცირე ნალექი არის ნავარაუდევი, ახალციხეში პლუს 24 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე, ბორჯომს პლუს 27 ელის, ესევე როგორც ცხინვალს, სურამში პლუს 26, გორში პლუს 31, თელავში პლუს 23, რუსთავში პლუს 34 გრადუსი დაფიქსირდება. და ბოლოს, დედაქალაქი თბილისი ხომზიანი და საკმაოდ ცხელი დღე არის მოსალოდნელი, მაქსიმალური ტემპერატურით პლუს 34 გრადუსი. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 29 გრადუსია.

შენი საყვარელი თემა. შენს საყვარელ ტალღაზე. ავტომობილი, როგორც ისტორია, როგორც თავგადასავალი. ყოველდღე. ავტორადიოზე დარჩი. იმოგზაურე ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ავტოსტორი. 9:01-ზე.

0: რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: უფლობთ მიკრონიცირე ბიზნესს და თვეურებრ უარაღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: გაივლი თუ არა ტექ და თვალიერებას გაბზარული საქარე მინით. ყველაფერს აგიხსნი. გრინვეი საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნით ტექ ინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექ ინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე 5 მმ-მდე ბზარები.
3: იცოდი?
4: მზე არისვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში, მავნე სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი სხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური

0: ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვისპირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-95 სასტუმრო მირაჟი გელით.
1: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
2: HelpyG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია helpy.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

და ხო დედიკო, აბა დაითვალე. 1 2 3 ტრიჩერი დაიმახსოვრე, დებილი ხარ რა. აი შენ, აი შენ. ოი ხო 4 და 5.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში. სიცხეში ძრავა უფრო ეკონომიურად მუშაობს. ოპტიმალურ ტემპერატურამდე გახურებისთვის ნაკლები დრო სჭირდება, თანაც თბილი ჰაერი ნაკლებ აეროდინამიკურ წინააღმდეგობას იწვევს. თუ კონდიციონერს ჩართავთ, საწვავის ხარჯი შესაძლოა 25%-იც კი გაიზარდოს. ამიტომ დაბალ სიჩქარეზე ფანჯრების

0: ბლაშჯობს. მაღალ სიჩქარეზე კი მაინც კონდიციონერი უკეთესი ვარიანტია, რადგან მაღალ სიჩქარეზე ღია ფანჯარა ჰაერისადმი წინააღმდეგობა ზრდის, რაც ასევე იწვევს მეტი საწვავის ხარჯვას. კონდიციონერი ჩართით მას შემდეგ, რაც მანქანა დაიძრება. გაჩერებულზე ღია ფანჯრებით გაგრილება ამჯობინეთ. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: დღეისათვის კიდევ ერთხელ და ბოლო ჯერ გაგაცნობთ ვალუტის კურსმანშასი. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 62 თეთრია. 1 ევროს საფასური შეადგენს 3 ლარსა და 2 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრია. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი გახლავთ.
1: რეკლამა.

0: სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
3: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
5: ქსურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენის ვარ.
9: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე გვხვდება.
10: გაგიჟდი ფრენკ, ფურკონი დამეჯახე.
11: დეყობადირივი.
12: წარმატებები.
13: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
14: მას ვერც კი ვხედავთ.
15: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია.
16: ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
17: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. მანქანიდან მოსროლილი სიგარეტის ნამწვავი შესაძლოა ტყისა და მინდვრების ხანძრის მიზეზი გახდეს. თუ მოისწრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr
0: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
18: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
19: გამოვიდა ყავა ახალ ეკონომიურ ალუმინის კილაში, მასში 25 ბიჭოკით მეტი ეტევა.

0: შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწვავის ფასებს გაგაცნობთ. ამჯერად მიმოვიხილავ რომ პეტროლის პორტალისა და კონექტის ბენზინ გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს. მაშ ასე. თუ კი შევილით რომ პეტროლში იქ სუპერის ფასი დაგხვდებათ 4 ლარი და 27 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი ღირს, ევრო დიზელი 4 ლარი და 14 თეთრი. პორტალის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერი შეძენა შეძლებთ 3 ლარად და 89 თეთრად. პრემიუმი 3 ლარი და 79 თეთრად, ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 54 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 9 თეთრია. დავლოს კონექტის ბენზინ გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს გაგაცნობთ. იქ სუპერი 3 ლარი და 85 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3 ლარი და 70 თეთრი. რეგულარის ფასია 3 ლარი და 55 თეთრი, ხოლო დიზელი 3 ლარი და 85 თეთრია.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: გასული საუკუნის 80-იანი წლების მიწურულს იაპონიაში გადაწყვიტეს შეექმნათ მანქანა, რომელიც გერმანელებს პირდაპირ შეუტევდა. არა სპორტით, არა დიზაინით, არამედ სრულყოფილებით. და ასე გაჩნდა Lexus LS 400. იმ პერიოდში ამერიკული ლუქსედანები რბილი და მოუქნელი იყო, ევროპული პრესტიჟული, მაგრამ ხშირად რთული, ძვირი და რთულად მოსავლელი. Toyota-მ კი სრულად სხვა რამ მოიფიქრა. მანქანა, რომელიც იმდენად მშვიდი, დახვეწილი და საიმედო იქნებოდა, რომ ფუფუნების იდეას თავიდან დაწერდა. პროექტში გნით F1 ერქვა. ფორმულა 1 არა, არამედ Flagship 1.

0: დამ ათასობით ინჟინერი და დიზაინერი შეკრება. ასობით პროტოტიპი აწყო და მილიარდები დახარჯა იმისთვის, რომ იდეალური სედანი შეექმნა. შედეგი შოკის მომგვრელი აღმოჩნდა. LS 400 1989-ში გამოვიდა. და ხალხი თავიდან ვერ მიხვდა, საერთოდ რა იყო. გარედან ჩანდა ზედმეტად მოკრძალებული. არ ჰქონდა Mercedes-ის სიმძიმე, არც BMW-ს სპორტული აგრესია. უბრალოდ ძალიან სუფთა, შვიდი დიზაინი ჰქონდა. მაგრამ როცა მანქანას მართავდი, მაშინ ყველაფერი იცვლებოდა. კარი ისეთი სიზუსტით იკეტებოდა, თითქოს სეიფი იყო. ვირვა ძრავა მუშაობდა უხმოდ. სალონში ისეთი სიჩუმე იდგა. ხალხი სპეციალურად ამოწმებდა, ძრავა საერთოდ ჩართული იყო თუ არა. და მე ყველაზე საშიში ნაწილი დაიწყო. LS 400 თითქმის არასდროს ფუჭდებოდა. და აიაქ დაეწყოთ პრობლემები გერმანელებს. იმ დროს S კლასი და M7 სერია ფუფუნების სტანდარტად ითვლებოდნენ, საუბარია Mercedes-სა და BMW-ზე. მაგრამ Lexus-მა აჩვენა, რომ შეიძლებოდა მანქანა ერთდროულად მდიდრული, ტექნოლოგიური და თითქმის უკვდავი ყოფილიყო. და თან ხშირად უფრო იაფიც. ამერიკელები შოკში ჩავარდნენ. პირველად ხედავდნენ იაპონურ მანქანას, რომელიც Mercedes მყიდველებს ართმევდა. და ყველაზე საინტერესო ის იყო, რომ LS 400 ამას ძალიანაც ჩუმად აკეთებდა. მანქანას დრამატული ხასიათი არ ჰქონდა. არც ცდილობდა ვინმესთვის რაღაცის დამტკიცებას. თითქოს მთელი მისი იდეა იყო, რომ არ სჭირდებოდა ხმაური იმისათვის, რომ ეთქვა რამდენად კარგი იყო. ალბათ ამიტომ მიიღო Silent Assassin-ის რეპუტაცია. განსაკუთრებით შავ LS 400 ძალიან სპეციფიკური აურა გააჩნდა. ბიზნესმენების იაპონური ორგანიზებული სამყაროს ძველი ფულის და იმ ადამიანების მანქანა გახდა, ვისაც ყურადღება არ აინტერესებდა, მაგრამ კომპრომის არ უშვებდა ხარისხში. როცა ძველ LS უყურებ მანქანა, უცნაურად თანამედროვეს ჩანს. დიზაინით არა, უფრო დამოუკიდებლობით. იმიტომ რომ იმ ეპოქიდანაა, როცა ინჟინრები მანქანას კონკურენტებისთვის კი არა, საკუთარი სიამაყისთვის ქმნიდნენ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. Автостори. Авторадио Сетерши.

რეკლამა. თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.

ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ

0: Turbo Micronji, mikronizebuli benetonuri preparati espanetidan. Mogixnit simzimes, sheshupebas, tkivilsa da tsvis shekznebas kveda kidurebshi da gagiumjobeseb tskhovrebis kharisxs. Agvistos tveshi isargeblet 1+1 shetavazebit PSB Saaptia Coxelshi. Gamoqenebisas gaetsanit instruktsias gordeti movlenebis shesakheb detalur informatsiis mesakhebat mimartet ekims.
1: Elvara Electromarketik tavazobt umaglesi kharisxis elektrosamondajo masalebisa da moqobilobebis srul assortiments. Chvens inovatsiur da multibrendul sevseshi. Chveni saprodukto khazi srulat pharos nebismeri მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: ამერიკის ეკონომიკა ეცემა, დოლარი სტაბილურია. ევროპის ეკონომიკა ეცემა, ევრო სტაბილურია. საქართველოს ეკონომიკა სტაბილურია, ლარი ეცემა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: შუბენ საღამოს გესურვებთ კიდევ ერთხელ და დღეისათვის ბოლო ჯერ გადავავლო თვალი ამინდის პროგნოზს. ნავარაუდებ სხვალინდელი დღისთვის ხალხუ ჩაბათი გახლავთ 6 აგვისტო და დასავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს. სოხუმში +30 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევე როგორც ფოთში, მესტიაში +18 არის ნავარაუდები, ზუგდიდში +31, ოზურგეთში +26. ბათუმში +27 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქ ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს. ახალციხეში +24 გრადუსის ფონზე ჩაევლის დღე. ბორჯომსა და ცხინვალს +27 ელის, +26 სურამს, გორში +31, ქალაქ თელავში +33, რუსთავში +34 გრადუსი იქნება. დაბლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალ მზიანი ცხელი და უნალეკო დღე გველოდება, მაქსიმალური ტემპერატურით 34 გრადუსით. ამ დროს თუ ჩვენს დედაქალაქში +29 გრადუსი ამაშასა 21 საათი 25 წუთი შესრულდა სულიად საქართველოში. ეს ის დრო არის, როცა მე უნდა დაგემშვიდობოთ და გეტყვით, რომ საღამოს 4-ის ნახევრიდან ზუსტად ამ დრომდე ავტორადიო საათერო სტუდიაში დიდი სიამოვნებით ნათია გაბელაშვილი მუშაობდი. დიდი მადლობა, რომ ეს დრო გაატარეთ ჩემთან ერთად. მე მშვიდობიან სინათლით წავსე. ღამეს გისურვებ, ბედნიერ სიყვარულით წავსე ახალ დილას და ნებისმიერ შემთხვევაში სასიამოვნო გადაადგილებას. გაიღიმით.

0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვი აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ ზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაშში. დაგვიკავშირდით 5-18-11-54.
5: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
6: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: ექიმო, მოვრჩი, ყური აღარ მაწუხებს. რამდენია ჩემზე?
10: მიხარია ასე მალე რომ გამოჯამრთელდით. თქვენზე 50
9: ლარია. რამდენი? 100?
10: 200, გენოცვალე, 200.

0: რეკლამა. Туплопт микроанимцире бизнес და თვეურებრივი მარაგემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფუძნის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას.

0: ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა გადაუდებელი დახმარება დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
3: Healthy G დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი. დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
4: კეთილი მგზავრობა. სუფთა გზით იწყება. გზაზე გადაგდებული შუშის ბოთლი შესაძლოა საგზაო შემთხვევის მიზეზი გახდეს. ის საფრთხეს უქმნის ცხოველებს და ზაფხულში ხანძრის რისკს ქმნის. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: იცით, მე წავიკითხე თქვენი პიესა, მაგრამ არ დავდგამ. მე თეატრში გინების წინააღმდეგი ვარ.
8: კი, მაგრამ ტექსტში არ არის გინება.
7: ტექსტში არა, მაგრამ დარბაზში აუცილებლად იქნება.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: არის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ამენორეა არის მენსტრუაციის შეწყვეტა 6 თვეზე მეტი ხნით. არსებობს ჭეშმარიტი და ცრუ ამენორეა. ჭეშმარიტი ფიზიოლოგიური ამენორეა ვითარდება სქესობრივ მომწიფებამდე, ორსულობის ლაქტაციისა და კლიმაქსის პერიოდში. ცრუ ამენორეის დროს არსებობს ნორმალური მენსტრუალური ციკლი, მაგრამ არ ხდება მისი გარეგნული გამოვლენა, რადგან სასქესო ორგანოთა განვითარების მანკი ან საშოსა და საშულოსნოს ხელში წარმოქმნილი შეხორცებები მენსტრუალური ციკლის ორგანიზმიდან გამოსვლის შეუძლებელს ხდის. ჭეშმარიტი პათოლოგიური ამენორეის დროს ჰიპოთალამუს ჰიპოფის საკვერცხე საშულოსნო სისტემაში, ისევე როგორც დანარჩენ ორგანიზმში, ციკლური ცვლილებები არ აღინიშნება. განასხვავებენ ორი ტიპის ჭეშმარიტ პათოლოგიურ ამენორეას. პირველად, ქალს არასდროს ჰქონია მენსტრუაცია, რაც განპირობებულია გენეტიკური ფაქტორებით ან სქესობრივი განვითარების შეფერხებით. მეორეულს მენსტრუაცია იყო და შეწყდა. შესაძლოა განვითარდეს ზოგადი ინფექციური და სომატური დაავადებების ფონზე, ასევე მძიმე მოწამვლის, ნერვულ-ფსიქიკური აშლილობის, ჰორმონული დარღვევების შედეგად. ჭეშმარიტ ამენორეას თანახლავს უშვილობა, ფსიქოემოციური სფეროს მოშლა, სქესობრივი ფუნქციის დაქვეითება. კურნალობა თავდაპირველად მიზეზის აღმოფხვრით იწყება. სრულფასოვანი კვება, მუშაობისა და დასვენების ჯანსაღი რეჟიმი, სტრესული მომენტების თავიდან აცილება, ფიზიკური ვარჯიში, ზოგადი ინფექციური და სომატური დაავადებების ეფექტური მკურნალობა, ტოქსიკური ნივთიერებებისაგან ორგანიზმის გაწმენდა, ჩვეულებრივ, ჰორმონული თერაპიის გარეშეც საკმარისია მენსტრუალური ციკლის მოსაწესრიგებლად.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

რეკლამა. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს.

0: Elvara Elektromarketi. თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63. ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალომბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
3: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
4: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
5: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
6: მეყო პატერილი.
7: წარმატებები.
8: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
9: მას ვერც კი ვხედავთ.
10: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია.
11: ფილმში Spider-Man. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
12: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
14: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
15: რჩევა ავტორადიოსაგან. კიდათ გასწავლოთ როგორ გააღვიძოთ სწრაფად სოლი? საკმარისი ალერსიანა და ჩურჩული დაუძახოთ სოლს სხვისი სახელი.
16: ნოტარშა, ნოტარშა! This one is for the boys.

0: რეკლამა. ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-0000 starlinki.gr starlinki ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
4: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. გზაზე მოსროლილი პლასმასის ბოთლი მიკროპლასმასად იქცევა. 100,000 წელი რჩება გარემოში. აბინძურებს ნიადაგს, წყალს და საფრთხეს უქმნის ადამიანებისა და ცხოველების ჯანმრთელობას. თუ მოისრვი, მობრუნდება. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: ახალი ამბავი ავტორადიოსაგან. ამსტერდამის აეროპორტში დააკავეს მგზავრი, რომელიც გაფრენას საკუთარი ძალებით ცდილობდა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. შესაძლებელია თუ არა საწვავის ჩასხმა დაკოკილ ავტომობილში. თუ მანქანა გამართულია, არ აქვს რაიმე პრობლემა, მაშინ დაკოკილ ავტომობილში საწვავის ჩასხმა შეიძლება. თუმცა ხშირ შემთხვევაში მანქანას პრობლემები მანამ აქვს, სანამ ამას თქვენში ამჩნევთ და ამიტომ რისკის გაწევა არ ღირს. ყველაფერს თავისი წესი აქვს და კარგია თუ არა ამ წესს უნდა დაემორჩილოთ. ჩასხმისას აუზიდან საწვავის ორთქლი ამოედინება და მისი ალება უფრო მეტად მაღალ ტემპერატურაზეა საშიში. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: მოძრაობთ. სიამოვნებით გასავლელზე.
1: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te

0: რეკლამა.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის
6: ვარ. ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
7: გაგიჟდი ფრენკ, ფურკონით დამეჯახე.
8: ეყო პატერი.
9: წარმატებები.
10: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
11: მას ვერც კი ვხედავთ.
12: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
1: 2

0: სამწერლოა.
1: ექიმი პაციენტს. მე მაქვს თქვენთვის ორი ამბავი, ცუდი და კარგი. ცუდი რა არის, ექიმო? რა და თქვენ დღეს საღამოს დილით მოკვდებით. და კარგი, ექიმო? ძალიან მაგარი. სულ ახალი BMW ვიყიდე.

0: ქმარი მთვრალი დაბრუნდა სახლში. ცოლი ეჩხუბება.
1: შესასიკვდილე, შესასიკვდილე, ისევ დათვერი, ისევ დათვერი, შესასიკვდილე, შენი კუმო დადგი, ისევ ჩაიხეთქე ხო მუცელი, მანქანა მაინც დააყენე გარაში.
2: ნაწილობრივ.

0: ღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ღიშლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: გასული საუკუნის 80-იანი წლების მიწურულს იაპონიაში გადაწყვიტეს შეექმნათ მანქანა, რომელიც გერმანელებს პირდაპირ შეუტევდა. არა სპორტით, არა დიზაინით, არამედ სრულყოფილებით. და ასე გაჩნდა Lexus LS 400. იმ პერიოდში

0: შედეგი შოკის მომგვრელი აღმოჩნდა. LS-400 1989-ში გამოვიდა და ხალხი თავიდან ვერ მიხვდა საერთოდ რა იყო. გარედან ჩანდა ზედმეტად მოკრძალებული. არ ჰქონდა Mercedes-ის სიმძიმე, არც BMW-ს სპორტული აგრესია. უბრალოდ ძალიან სუფთა, მშვიდი დიზაინი ჰქონდა. მაგრამ როცა მანქანას მართავდი, მაშინ ყველაფერი იცვლებოდა. კარი ისეთი სიზუსტით იკეტებოდა, თითქოს სეიფი იყო. ვირვა ძრავა მუშაობდა უხმოდ. სალონში ისეთი სიჩუმე იდგა. ხალხი სპეციალურად ამოწმებდა, ძრავა საერთოდ ჩართული იყო თუ არა. და მე ყველაზე საშიში ნაწილი დაიწყო. LS-400 თითქმის არასდროს ფუჭდებოდა. და აი აქ დაეწყოთ პრობლემები გერმანელებს. იმ დროს S-კლასი და M7 სერია ფუფუნების სტანდარტად ითვლებოდნენ, საუბარია Mercedes-სა და BMW-ზე. მაგრამ Lexus-მა აჩვენა, რომ შეიძლებოდა მანქანა ერთდროულად მდიდრული, ტექნოლოგიური და თითქმის უკვდავი ყოფილიყო. და თან ხშირად უფრო იაფიც. ამერიკელები შოკში ჩავარდნენ. პირველად ხედავდნენ იაპონურ მანქანას, რომელიც Mercedes-ს მყიდველებს ართმევდა. და ყველაზე საინტერესო ის იყო, რომ LS-400 ამას ძალიანაც ჩუმად აკეთებდა. მანქანას დრამატული ხასიათი არ ჰქონდა. არც ცდილობდა ვინმესთვის რაღაცის დამტკიცებას. თითქოს მთელი მისი იდეა იყო, რომ არ სჭირდებოდა ხმაური იმისათვის, რომ ეთქვა რამდენად კარგი იყო. ალბათ ამიტომ მიიღო Silent Assassin-ის რეპუტაცია. განსაკუთრებით შავ LS-400 ძალიან სპეციფიკური აურა გააჩნდა. ბიზნესმენების იაპონური ორგანიზებული სამყაროს ძველი ფულის და იმ ადამიანების მანქანა გახდა, ვისაც ყურადღება არ აინტერესებდა, მაგრამ კომპრომის არ უშვებდა ხარისხში. როცა ძველ LS-ს უყურებ, მანქანა უცნაურად თანამედროვეს ჩანს. დიზაინით არა, უფრო დამოუკიდებლობით. იმიტომ რომ იმ ეპოქიდანაა, როცა ინჟინრები მანქანას კონკურენტებისთვის კი არა, საკუთარი სიამაყისთვის ქმნიდნენ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: არ გეშინია?
3: არა.

გიყვარს სისწრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩარტე რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის. ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. რატომანათებს ავტომობილის ფარები ისე თითქოს შორს მაშუქებია ჩართული მაშინ, როცა ახლოს ხედვის ფარებიანდია. თუ ავტომობილს არცერთხელ არანაირი საგზაო შემთხვევა არ ქონია, მაშინ შესაბამისად ფარებიც ქარხნული წესით იქნება გასწორებული. თუ ერთხელ მაინც შეცვალეთ შუქ

0: მოგვიხმარემ თუ მასთან დაკავშირებული რაიმე შიდა დეტალი, ან ერთხელ მაინც მოგიწიათ პატარა შეჯახება წინა მხრიდან, ეს ფარების მდგომარეობა შეცვლიდა და მისი დარეგულირება აუცილებლად დაგჭირდებათ. იმისათვის, რომ საწინააღმდეგო მხრიდან მომავალ ავტომობილს არ შეუქმნათ დაბრკოლება და იმისთვის, რომ სრულფასოვნად გაგინათოთ გზა და გქონდეთ მაქსიმალურად კარგი ხედვა ღამის პირობებში. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორ ჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: Schlager-ის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.